0: повернеш мені після перемоги. У світі існує думка, що в Австралії все навпаки, і от тепер ловіть цьому підтвердження, адже там започаткували премію за тверезість. Так, в одному з міст Австралії ухвалили закон, згідно з яким поліцейські платять гроші водіям, якщо ті виявляться абсолютно тверезими під час перевірки. Схема дуже проста. Якщо правоохоронець зупиняє автівку, а алкотестер показує нульове проміле, поліцейський одразу виплачує сумлінному керманичу 20 баксів. Місцева влада переконана, що ось така фінансова мотивація чудово заохотить людей не сідати за кермо після алкогольного відпочинку.
1: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини,

0: казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама. Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені.

0: на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Культовий режисер Квентін Тарантіно готує для фанатів подвійний подарунок, бо збирається стати не лише режисером, а ще й письменником. Так, на початку грудня світ побачить його новий роман «Пригоди Каліфа Бута», присвячений харизматичному каскадеру Бреду Піту з фільму «Одного разу в Голлівуді». В книзі історія розгорнеться через 8 років після подій оригінальної стрічки. Кліф Бут буде в ролі ветерана війни, каскадера, кіномеханіка та бармена, який надає таємні послуги друзям. Прем'єру чекаємо 23 грудня на Netflix. До речі, бюджет нової стрічки – 200 мільйонів доларів, і вже потім про цю стрічку ми побачимо книгу. Сам Квентін Тарантіно, до слова, вирішив не займати крісло режисера, аби зберегти свій ліміт у 10 фільмів. Тож зйомки очолив не менш легендарний творець екшенів Девід Фінчер. Трохи деталей про родину Леді Гаги, адже нещодавно співачку папараці зловили з новонародженим малям в руках. От тепер стало відомо, що селебриті та її наречений бізнесмен Майкл Полански стали батьками чарівної донечки. У свідоцтві про народження, яке з'явилося в мережі, стало відомо, що дівчинку назвали Роуз Бін Полански. Вона з'явилася на світ у знаменитому медичному центрі в Лос-Анджелесі. Перше ім'я Роуз, ймовірно, пов'язане з величезним татуюванням троянди на спині співачки після того, як вона зіграла у стрічці «Народження зірки». А от друге ім'я – Бін – фанати пов'язують із піснею Карла Біна, яка надихнула Гагу на створення культового гімну «Born This Way». Поки за океаном проводять аукціони з зірковими речами, автомобілями чи якимись рідкісними знахідками, то у нас в Україні зовсім інший вайб. От, будь ласка, на Хмельниччині виставили на торги 6 вживаних скляних банок. Річ у тому, що ці банки конфіскувала виконавча служба у одного боржника. І от тепер ці банки красуються на офіційному онлайн-аукціоні. Стартову ціну за цей стратегічний консерваційний запас встановили на позначці в 200 гривень. Торги, до речі, вже стали зіркою інтернет-простору, з'явилося чимало ставок, бо, знаєте, закруточки на зиму самі себе не зроблять. І про дуже оригінальний спосіб піти у відпустку. В мережі завірусилася заява на відпустку одного з працівників видавництва «Абаба Галамага». Виявилося, що подавати стандартну заявку вже не актуально. Саме тому там почали подавати заяву на відпустку в поетичній формі. У видавництві навіть жартують, що коли твій директор поет, то існує неписане правило писати заявки виключно віршами. Користувачі соцмереж залишилися в повному захваті від такого зворушливого підходу до робочого процесу, а деякі коментатори навіть почали складати власні поетичні відповіді у коментарях.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєван. Зараз про хороше. Від медиків-дослідників під'їхала цікава статистичка. Одне фахове видання з'ясувало, який середній зріст у чоловіків і в яких країнах живуть найвищі та найнижчі мужчинки. Отже, середній зріст українських чоловіків становить комфортні 175-176 сантиметрів. Такий самий зріст мають американські чоловіки, до речі, а трохи вищому від нас є мешканці Австралії, Канади, Великої Британії та Ямайки. Там середній зріст 178 сантиметрів. Натомість найвищому у світі є нідерландці. Їхній зріст 184 сантиметри, а от найнижчий середній показник зафіксовано у Тиморі-Лешті. Там чоловіки десь 160 сантиметрів. Вчені зазначають, що головну роль відіграє генетика та якісне харчування в дитинстві, зокрема достатня кількість заліза та цинку. Ну а ще лікарі заспокоюють, ідеального зросту не існує, а от зменшення зросту після 40 років – це цілком природній процес, який допомагає зберегти тонус та міцність кісток. Так, друзі, в різних країнах світу потроху починається підготовка до Оскарів. І нещодавно офіційно стало відомо, що Україну на престижній кінопремії представить фільм «Сліди» талановитих режисерок Алісі Коваленко та Марисі Нікітюк, яка претендуватиме на статуетку «Золотого чоловічка» у категорії документальних фільмів. Це глибока та дуже важлива стрічка. Вона розповідає про сильних українських жінок, їхній пошук справедливості, зцілення, внутрішню силу та перемогу світла над темрявою. Автори проєкту виконали колосальну роботу, поєднавши в кадрі неймовірну делікатність, щирість та силу духу. Нагадаю, що оголошення номінантів на «Оскар» відбудеться 21 січня 2027 року, а от сама церемонія пройде у Лос-Анджелесі вже 14 березня. Так, друзі, якщо вашим домашнім улюбленцям буває вдома нудно, то тепер цю проблемку можна вирішити. У Південній Кореї створили унікальні мультики під назвою «Сіа Лук», які розроблені не для людей, не для дітей, а спеціально для домашніх тварин. Автори цього мультику провели величезну роботу та повністю адаптували візуальну картинку, кольорну гаму, динаміку руху персонажів та навіть звукові частоти під особливості зору і слуху котиків та песиків. Завдяки цьому хвостаті глядачів в буквальному сенсі залипають біля екранів і не можуть відірвати погляду від пригод персонажів. На Ютуб вже виклали цілу годинну серію цього котячо-собачого серіалу, нагадаю, називається «Сіа Лук». Тож, якщо хочете викроїти вільну годинку для себе, просто вмикайте своїм улюбленцям корейську анімацію.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хіт.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. В деяких країнах і містах світу туристичний потік не закінчується ніколи. Власне, дослідники одного туристичного порталу склали рейтинг найбільш відвідуваних куточків планети, порівнявши кількість гостей із чисельністю місцевого населення. І от перше місце в європейському рейтингу вибрав Ватикан. Адже на одного місцевого жителя тут припадає приблизно 7709 туристів. Такий високий показник пояснюється як дивовижною культурною спадщиною та музеями, так і компактністю території. Експерти кажуть, що зараз людям як ніколи зручно подорожувати, тож мільйони людей щороку здійснюють свою мрію та відвідують легендарну Сікстинську капеллу. Так, друзі, якщо ви все ще бідкаєтеся над тим, аби щодня проходити 10 тисяч кроків, то скажу одразу, тепер це не обов'язково. Нові наукові дослідження довели, що є інші способи покращити своє здоров'я і тримати фізичну форму у тонусі. Бо виявляється, для нашого мозку та серця набагато важливіші безперервність та темп прогулянки, ніж їхня кількість. Вчені з'ясували, що лише 13 хвилин активної безперервної ходьби у пришвидшеному темпі суттєво покращують показники здоров'я, а от якщо ходити близько 36 хвилин, то можна захистити себе від тривожності та депресії. Більше того, швидкий темп ходьби захищає організм навіть тоді, коли ви проходите менш ніж 5 тисяч кроків на день. Тому якщо у вас обмаль часу, просто зробіть одну швидку, але бадьору 20-хвилинну прогулянку. Зіркова тренерка Аніта Луценко більше не приховує своє щастя і нещодавно показала нового коханого в своїх соцмережах, але при цьому не розкрила його ім'я. Але журналісти та фанати це швидко виправили і дізналися, що новий обранець фітнес-тренерки – іспанець Фермін Еджидо. Засновник та генеральний директор міжнародних змагань з плавання на відкритій воді «Оушенмен». Що цікаво, бойфренд Аніти Луценко виявився справжнім другом України, адже з початком повномасштабного вторгнення він повністю припинив діяльність проєкту «На болотах» і активно допомагає українським ветеранам виходити на міжнародні спортивні старти. Аніта особисто супроводжує та підтримує коханого під час його візитів до Києва, але іншими подробицями зі свого особистого життя пара поки що не поспішає ділитися.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Is someone listening? Okay.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Ой, би ти кричав, чи прошепотів?

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Наймиліше поповнення року сталося в Антарктиді. Наші науковці показали перше новонароджене тюленя – веддела цього сезону. Воно з'явилося на сусідньому з нашою станцією Академік Вернадський острові Вінтер. І помітити малюка науковцям допомогли мартини. Наші біологи побачили їхнє кружляння над островом, а потім дроном зафільмували щасливу матусю з новонародженим. Перші дні пухнастий малюк, до речі, важить близько 25-30 кілограмів, але росте він при цьому неймовірно швидко. Полярники вже традиційно пропонують всім українцям придумати ім'я для новонародженого мешканця Антарктиди у соцмережах. Головне, аби воно було універсальним, адже стать тюленяти поки що залишається таємницею. Популярна блогерка та акторка Вікторія Мермуха розповіла про свої стосунки з грошима. Так, у свіженькому випуску програми «Тур зірками», яка вийшла на YouTube-каналі «Люкс ФМ», вона зізналася, що раніше була фінансово неграмотною, і гроші з картки просто зникали після покупок косметики та всіляких дрібничок. Проте зараз зірка кардинально змінила підхід та почала активно відкладати грошову подушку безпеки, чим неабияк здивувала навіть свого колишнього чоловіка. Натомість акторка додала, що для комфортного життя зараз їй потрібно щонайменше 150 тисяч гривень на місяць. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу SBS розповів, як підтримує ідеальний рівень англійської мови за допомогою перегляду голівудської класики в оригіналі. Глава держави зізнався, що через брак часу обирає перевірені часом стрічки, де сюжет відомий наперед. Так, за словами Зеленського, серед його улюблених акторів Роберт Де Ніро, Аль Пачіно та Робі Вільямс, а серед фільмів культова трилогія «Хрещений батько» та драма «Таємнича річка». До речі, президент показав журналістам і особливу статуетку «Оскар» Шона Пена саме за фільм «Таємнича річка», яку актор залишив у Києві зі словами «Повернеш мені після перемоги». У світі існує думка, що в Австралії все навпаки, і от тепер ловіть цьому підтвердження, адже там започаткували премію за тверезість. Так, в одному з міст Австралії ухвалили закон, згідно з яким поліцейські платять гроші водіям, якщо ті виявляться абсолютно тверезими під час перевірки. Схема дуже проста. Якщо правоохоронець зупиняє автівку, а алкотестер показує нульове проміле, поліцейський одразу виплачує сумлінному керманичу 20 баксів. Місцева влада переконана, що ось така фінансова мотивація чудово заохотить людей не сідати за кермо після алкогольного відпочинку.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті.

Тож просто гугли «Слухай UA». Lux FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
0: Живий звук. Програма від...
1: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У Нью-Йорку почали випікати і продавати елітний хліб. Там відкрилося пекарня лише з одним продуктом – хлібом. І тепер за ним шикуються черги. Річ у тому, що тамтешні майстри продають 100% органічний житній хліб на заквасці. А його родзинка в тому, що для випікання використовують 57-річну закваску, а саме борошно возять прямо з австрійського млина. Такий ексклюзив мало коштувати не може, тому 1,5-кілограмовий буханець коштує $60, хоча можна взяти четвертинку за $15. Окрім хліба, у закладі пропонують ще 12 варіантів фірмових бутербродів, зокрема із лососовою ікрою, вершковим маслом чи австрійським абрикосовим варенням. Про голівудські таємниці поговоримо. Нещодавно у Лос-Анджелесі відбулася премія «Еммі», де на червоній доріжці красувалася зірка культової комедії «Один удома», 46-річний Маколей Калкін та його 38-річна нареченна акторка Бренда Сонг. І от під час фотосесії один з папераці покликав пару позувати, звернувшись до них як до подружжя. «Пане і пані Калкін». Бренда одразу ж з усмішкою його виправила, каже: «Ще ні». Такого не було. І потім повернулася до коханого, грайливо поплескала його по грудях і додала, що зовсім скоро статус реально зміниться. Таким чином, селебріті розсекретила свої плани на майбутнє. Я ж нагадаю, що зіркова пара разом з 2017-го, заручилися вони у 2022-му і вже виховують двох спільних синочків – 5-річного Дакоту та 3-річного Карсона. Хоча вони жартують, що були б не проти таємно втекти і побратися без зайвого галасу, мама Бренди вимагає справжнє велике свято, тож чекаємо на пишне весілля зірки фільму «Сам удома». Україна офіційно підтвердила свої наміри взяти участь у Євробаченні 2027. І от тепер стало відомо, що музичним продюсером національного відбору офіційно став відомий композитор та виконавець Дмитро Шуров, він же піанобой. Він повернеться до цієї ролі втретє. До слова, організатори вже розпочали прийом заявок від українських виконавців, який триватиме до 2 листопада 2026 року включно. А ім'я нашого представника на конкурсі в Болгарії ми дізнаємося у лютому 2027-го. У Японії запустили першу швидку допомогу для роботів-гуманоїдів, яка буде обслуговувати виключно роботів. Тамтешній IT-гігант представив це творіння, і по факту це фургон з фіолетовими проблисковими маячками, зовні дуже схожий на звичайний медичний автомобіль. Але всередині це справжня пересувна майстерня. Там їздить бригада інженерів, ремонтний інструментарій, діагностичні комп'ютери, запчастини та навіть запасний робот-гуманоїд. Якщо пошкодженого робота не вдасться відремонтувати прямо на місці, швидка одразу замінить його іншим гуманоїдом, аби робочий процес у клієнта не зупинявся ні на хвилину. Поки що такий фургон лише один, але інженери впевнені, що з поширенням роботів у нашому житті такі виклики стануть буденністю.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Співачка Онука здобула престижну премію «Еммі». Лідерка проєкту Ната Жищенко розказала в особистому інстаграм, що до неї нарешті доїхала почесна нагорода, яку вона отримала, уявіть собі, ще у 2024-му. Статуетку виконавиці вручили за її роботу як продюсерки українського епізоду документального проєкту «Culture Quest», де показували культурний спротив нашої країни та рідну для онуки Чернігівщину. Почесну статуетку до України фізично привезли музиканти гурту «Дахабраха». Ната Жищенко зізналася, що передасть нагороду до Чернігова у майстерню свого дідуся, яку глядачі і бачили в переможному фільмі. У Китаї школярі долають навчальний стрес одним дуже незвичайним і трохи дивним способом. Вони їдять домашку. Так, серед місцевих учнів стали справжнім хітом антистрес-снеки з тонкого рисового паперу, які ззовні точно копіюють сторінки підручників, робочих зошитів та навіть стипендіальних карток. Коштує таке смачне домашнє завдання усього кілька центів. Діти діляться в соцмережах, що з'їсти сторінку важкого предмета перед уроком – це найкращий психологічний спосіб розслабитися, вгамувати хвилювання та підняти собі настрій. На екрани повернулося легендарне шоу «Україна має талант», і рекорди на цьому не вщухають. Так от, 11-річна дівчинка із Закарпаття Кіра Касинець встановила вражаючий світовий рекорд. Так, всього за 7 хвилин 35 секунд без жодної підказки вона безперервно відтворила на пам'ять скоромовку довжиною в 1328 слів. Це досягнення офіційно зафіксовано як найдовша скоромовка серед слов'янських мов, розказана дитиною українською мовою. Але найголовніше те, що цей дивовижний рекорд Кіра присвятила б власному благодійному збору для центру Superhumans і додала, що справжній рекорд – це не те, наскільки високо ти піднявся сам, а те, наскільки високо допоміг піднятися іншому. На торгах у Лондоні продали шматочок весільного торта британського принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Пам'ятна коробка із фруктовим тортом, якому вже виповнилося 15 років, і написом «Вільям та Кетрін 29 квітня 2011 року» пішла з молотка за майже 2 тисячі фунтів стерлінгів, а це понад 111 тисяч гривень. Продала цей солодкий раритет подружка принцеси Джулі Кавана. Що цікаво, колекціонери і досі активно змагаються за будь-які речі, пов'язані з тим легендарним королівським весіллям, адже воно свого часу стало найочікуванішою подією десятиліття.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Люкс-ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс-ФМ Awards».

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок».
2: Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.

0: Ари, кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Реклама. Реклама.
2: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Найбагатша людина світу, власник Тесла та SpaceX Ілон Маск, чий статок вже наближається до позначки в трильйон доларів, розсекретив своє неочікуване місце проживання. Виявилося, що зараз Маск мешкає у скромному алюмінієвому фургоні. Мільярдер особисто курує будівництво нового гігантського дата-центру для компанії зі штучного інтелекту в штаті Теннессі і зізнається, що воліє спати за 2 кроки до робочих цехів та серверів, аніж витрачати дорогоцінний час на дорогу. Під час одного із виступів Маск жартома назвав свій трейлер навіть палацом. І що цікаво, його фургон є справжньою класикою. Раніше в такі автівки використовували в НАСА для карантину місячних астронавтів місії «Аполлон-11». Секретний агент 007 вже обраний. Британський сценарист Стівен Найт, відомий культовим серіалом «Гострі картузи», офіційно завершив першу чернетку сценарію для 26-го фільму про легендарного Джеймса Бонда. Найт зізнався, що робота над цим проєктом стала для нього справжнім обов'язком перед країною. Більш того, сценарист натякнув, що писав текст вже із врахуванням конкретного актора, ім'я якого він вже знає. Знімальним процесом, до речі, керуватиме режисер Дені Вільньов, творець «Дюни», тож на всіх шанувальників якісного кіно чекає справжня кінематографічна бомба. У США паралельне паркування стало не просто класною навичкою, яка може викликати стрес, а ще й популярним видом спорту. Тепер ця справа перетворилася у США на справжнє автомобільне шоу та чемпіонати, які проводять у тамтешніх містечках. Зокрема, турніри вже підкорили Піттсбург та Портленд, а тепер до фанатського руху приєднується ще й Філадельфія. На змаганнях судді оцінюють не просто факт паркування, а філігранну точність, швидкість, мінімальну кількість рухів, відстань до бордюру та навіть видовищність і стиль виконання маневру. А от нагороди не менш кумедні, ніж сам чемпіонат. Тому що переможці в різних містах отримують, зокрема, трофей з вмонтованим шматком справжнього дорожнього бордюру, грошову премію в $76, якої якраз вистачить, аби сплатити один штраф за паркування, золоту статуетку у формі іграшкової машинки Subaru, а ще безкоштовні паркувальні абонементи та б'юті-маски для зняття стресу.
0: Новини.

0: будня. Починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі. Скільки відсотків сімейних пар почали свої стосунки з інтиму на першому побаченні?
2: Давайте,
1: отже,
2: цікаво.
1: Масштабні соціологічні опитування показують, що близько 25% сучасних сімейних пар та людей в тривалих стосунках мали інтимну близькість на першому побаченні.
2: Скільки відсотків?
1: А близько 25%.
2: Кожен четвертий.
1: Ну, виходить, що так?
2: Ну, нормально.
1: Загалом чоловіки значно частіше готові до такого кроку, як не дивно, та слава, 66%.
2: Так, Таня.
1: Тоді, як серед жінок, цей показник коливається в межах 35%.
2: Ага.
1: Цікаво, що соціологи довели, що швидкий перехід до інтиму ніяк не заважає побудові міцної родини.
2: Ось.
1: Почекай, тут є якщо.
2: Ага.
1: Якщо обоє партнерів від самого початку налаштовані на серйозні стосунки, ага, а не просто на одноразову зустріч, Славочка. От скажіть, будь ласочка, скільки інтимів на першому побаченні у вас закінчилися шлюбом? А? Що ви кажете?
2: Добре, Танечка, добре. А ви скажіть тоді, будь ласка, теж, а скільки у вас було інтимів на першому побаченні?
1: А у мене?
2: Угу. У вас, Танечка.
1: Ну, почекай, що ви такі говорите, Слав?
2: Що?
1: Я ще не займана.
2: Бачите, Танечка, вам самі смішно від цієї фрази.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: друже.
1: Це була передача «Ніч на Люкс FM».
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Передача «День на Люкс-ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Доброго раночку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Алекс FM. З вами Таня Татарченко. Слава Дьомін.
1: Доброго ранку.
0: Доброго ранку. Славочка, ви знаєте, сьогодні 24 вересня.
1: Так.
0: І рівно за місяць у вашої улюбленої колеги день народження.
1: Улюбленої колеги? А це хто?
0: У дівчини, в яку ви таємно, інколи не дуже таємно.
1: Анджеліна Джолі?
0: Ох.
1: Серйозно?
0: А вона що, ви ще колега?
1: Так.
0: Чим?
1: По ліжку її фоткав моя колега. А про кого? Ви про себе?
0: А я про Танюшечку вашу.
1: Ой, слухайте, це ваш 24 жовтня ж день народження буде, це через місяць. Ой, слухайте, а я ж цей, я ж буду все погано почувати. Так, це, щоб ви просто знали, Тань, що я не прийду. Ну, а у нас є трійка анекдотів, просто зараз і почнемо її слухати. Доброго ранку. Зарядка.
2: Анекдото-топ на Люкс FM. Третє місце.
3: Ви знаєте, випадково розіслав своє фото, де я в оголеному вигляді всім своїм знайомим. Мало того, що було дуже соромно, так я ще мало не збанкрутував на марках і конвертах.
2: Анекдото-топ. Друге місце.
4: Офіціанте, а чому ви притримуєте мій біфштекс своїм пальцем?
5: Та мені набридло його з підлоги піднімати.
2: Анекдото топ. Перше місце.
3: А ви знаєте, проносні засоби, як виявилося, діють набагато, набагато ефективніше після закінчення терміну придатності.
2: Анекдото топ на Люкс FM.

0: Нехай ваш четвер буде вдалим. Друзі, доброго ранку. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Ну і наш ранковий гороскоп для кожного знаку зодіаку. Коротенько, Овни, що з вами буде сьогодні? Зараз Таня розкаже.
1: Овни, якщо вагаєтеся, виберіть не те, що всім зручніше, а те, з чим зручніше вам.
0: Тільці.
1: Не беріть близько до серця чужий настрій. Сьогодні кожен має право на свій складний день.
0: Близняки.
1: Ви не зобов'язані сьогодні бути продуктивними на 100%. Іноді достатньо просто нормально прожити день.
0: Раки.
1: Спробуйте сьогодні зробити щось спонтанно, без списку, плану і попереджального узгодження.
0: Леви.
1: Якщо хочеться побути наодинці, побудьте. Вам не обов'язково весь час бути на зв'язку.
0: Діва.
1: Сьогодні не поспішайте все виправляти. Іноді можна просто сказати: ну добре, буде так.
0: Терези.
1: Не переробляйте те, що вже нормально зроблено. Залиште сили на щось приємніше.
0: Скорпіон.
1: Не пояснюйте сьогодні очевидне. Хто хоче вас зрозуміти, той зрозуміє.
0: Стрілець.
1: Зробіть собі сьогодні маленьку приємність, яку зазвичай відкладаєте до кращих часів.
0: Козиріг.
1: Сьогодні не соромтеся сказати, чого ви хочете, навіть якщо раніше звикли підлаштовуватися.
0: Водолій.
1: Сьогодні не поспішайте заповнювати кожну паузу справами. Трохи вільного місця в дні вам точно не завадить.
0: Риби.
1: Якщо давно хочеться кудись зайти, комусь написати чи щось спробувати, не шукайте для цього особливо.

0: цікавого приводу.
1: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Реклама. В животі немов цеглина.
3: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Біль у спині надокучає.
10: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
11: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Ки на Контрамарка.UA. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама.

0: Це Люкс ФМ ранкова шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. З вами Таня Татарченко. Слава Дьоні.
1: Доброго ранку.
0: А знаєте що?
1: Що?
0: А знаєте, що існує ранковий ритуал, який допомагає зміцнити стосунки і запобігти конфліктам?
1: Знаю такий ранковий ритуал. Не всі, правда, погоджуються в маршруті цим зайнятися.
0: Ну, я про ритуал, до речі, не магічний.
1: А так. А це теж не магічний.
0: А психологічний.
1: А ну.
0: Про це розказала нам психолог, а я з вами поділюсь вже буквально за 5 хвилин на Люкс ФМ.

0: курсі.
1: А психологи розповіли, яке питання допомагає запобігти конфліктам, допомагає зміцнити стосунки. Дуже
2: цікаво,
1: круто його
2: давай.
1: Задавати з самого прям ранку.
2: Ано.
1: Значить, формулювання запитання може бути різним, абсолютно різним. Тут дивіться, головне це суть. Скільки в тебе сьогодні сил, які в тебе настрій, чого мені від тебе очікувати?
2: Ось така суть
1: має бути.
2: Ага,
1: так. От деякі пари виражають там в цифрах. У мене сьогодні рівень 60, там, да,
2: ага.
1: А у тебе. Інші запитують, наскільки у тебе зараз настрій, або як там твій емоційний стакан. А є пари,
2: Прикольно. Які
1: вписують свій день через погодні умови або запитують одне в одного, яка в них зараз пора року. Ну, зрозуміло?
2: Прикольно,
1: тут
2: так,
1: суть
2: так.
1: Просто спитати, в
2: і якому що, от ви спиталися,
1: зараз...
2: і що потім?
1: Людина, дивися, психологи кажуть, що на таке запитання можна швидко отримати чесну відповідь, не занурюючись в важкий емоційний самоаналіз. Зрозуміло?
2: Ага. І потім, наприклад, там не задовбувати людину. Там,
1: та, ти вже розумієш, що людина зараз там на такому-то рівні, а не просто буде суперечка, тому що ви один одного не зрозуміли, в якому ви стані. Ну, класна порада, так? Класно, давай Славочка теж скористаємося приміром. Яка Славочка у вас зараз пора року? Скажіть, будь ласка, я думаю, напевно, осінь, та, бо я дивлюся.
2: Чому?
1: Квітка ваша почала в'янути.
2: Квітка почала. Танечка, давайте краще про ваш емоційний стакан поговоримо. Ви його давно брили, свій.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває і вдалого четверга. Слухайте, у столиці дощ. Ми зараз будемо говорити більш детальніше про погоду. У столиці дощ іде всю ніч. І так що, шановні водії, будьте обережні, будь ласка, на дорозі, тому що справді дуже слизькі дороги. Якщо у вашому місті теж дощ, пам'ятайте, що ну так швидкісний режим треба так дотримуватися. Mm-hmm. Танечка, до речі, от дощ в Києві. А як ви сьогодні на ступі долетіли? Скажіть, будь ласка,
1: давайте краще Сашка поговоримо про те, як ви порушили швидкісний режим на побачення. Давайте.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: А про погоду, що нам кажуть синоптики? Кажуть, що сьогодні в Україні переважатиме дощова погода. Денна температура повітря 9-14 градусів тепла. На півдні та Закарпатті до плюс 17.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 15 градусів тепла в день. Хмарна погода весь день. Ввечері буде плюс 12. Ну і, до речі, друзі, у столиці нам обіцяють до кінця тижня до 20 градусів тепла. Зараз у центрі Києва плюс 12.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважай. Жальне радіо. Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: А астрологи назвали найщедріших чоловіків зодіакального кола. Про це зараз і поговоримо в ранковому шоу «Зарядка» на Люкс FM. Доброго ранку, друзі. Значить так, леви, по-перше, представники цього знака люблять розкіш, прагнуть справити враження, це правда. Риби, чоловіки цього знака здатні виявляти щиру турботу і щедрість не тільки на початку стосунків, а й через роки шлюбу, кажуть це, астрологи.
1: Це ви зараз з власного досвіду розказуєте?
0: Ні.
1: Хто з чоловіків щедрий у вас був?
0: Це астрологи вам кажуть. Стрілець теж це знак дуже щедрих чоловіків, вогняний такий з широким характером, легко розлучається з грошима заради яскравих емоцій. Mm-hmm. І терези легко витрачають великі суми на подарунки та красиві вихідні, щоб порадувати кохану людину.
1: Я теж щедрий. Я діва, я теж щедрий, так що не треба розказувати.
0: Ні, ну це в принципі правда. Славка так, що... щедрий. Славка так. Зробив вам де 32 тюльпани з паперу, який натирив на роботі.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
1: А так, ну і у нас є ранкова традиція, друзі, вітати іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів є або близьких є люди, які святкують день народження, запрошуємо в наш телеграм-канал. Він називається Люкс FM. І там в цьому телеграм-каналі є вже свіжий пост. В цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Ну і після реклами будемо вітати.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого четверга. Сьогодні 24 вересня, і наша ранкова традиція в ранковому шоу «Зарядка». А ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. У нас є телеграм-канал, він називається «Люкс.ФМ», і там є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище людини, яка святкує день народження. Ми вітаємо о 7:50, 8:50 і в 9:50. Зараз власне цим і займемося.
1: Так, Кондратський Михайло з Хмельницького сьогодні святкує 10 років. Мішеньки, вітаємо. Вагира Марія, село Прилісне, з днем народження. Вітуся Дробо з Вінниці, 38 років. Влада Дубич, вітаємо з Житомира. Йому сьогодні 3 роки виповнюється. Олену Корибут з Херсону, 48 років. Левенець Ігор сьогодні народився. Фоменко Яну ми вітаємо. Волохонську Жанну. Мартуся Гургула з Івано-Франківська. Сьогодні Марта святкує свої 11 років. Запорощука Леоніда вітаємо з 54 роками. А Мазурук Оксана Вікторівна сьогодні народилася. Ігоря Гарягіна з міста Олександрія, 18 вітаємо. Років сьогодні Ігорю. Єлисей Сергієнко з Миколаєва сьогодні святкує 11, і Гура Мартиненко Руслан з Києва 44.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово. Ну, а відомий серіал, мультсеріал «Чорний плащ» Дісней знову буде знімати і знову буде показувати. От, власне, про це за 5 хвилин розкажемо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Культовий серіал «Чорний плащ» будуть перезапускати, і про це знає Настя Велика Іван. Настя, привіт.
2: Доброго раночка. Також розкажу вам про те, як одна дівчинка стала наймолодшою у світі викладачкою йоги, а на Сумщині хлопець виростив рекордний гарбуз. Спершу про великі рекорди маленьких людей, тому що у США 5-річна Фенікс Жизель Хікс офіційно потрапила до книги рекордів Гіннеса як наймолодша у світі викладачка йоги. Раптом що, про це стало тільки зараз відомо, але потрапила вона ще 3 роки тому.
1: А зараз їй вже 8?
2: І зараз їй вже 8, так, і ви не повірите, вона все ще займається йогою і активно проводить заняття та ділиться з учнями своєю життєвою мудрістю.
1: Клас.
2: Насправді, для того, щоб встановити цей рекорд, дівчинка успішно в свої 5 років пройшла серйозний 200-годинний курс підготовки інструкторів. Та, все не просто так. Захоплення, до речі, юної рекордсменки почалося, уявіть собі, ще в 3-місячному віці на заняттях із мамою. І при цьому, окрім йоги, дівчинка захоплюється наукою та мріє в майбутньому стати астронавткою, аби врешті-решт провести перший урок йоги прямо у відкритому космосі.
1: Так.
2: Далі про легендарне повернення, адже стрімінговий сервіс Disney Plus офіційно оголосив про перезапуск культового мультсеріалу «Темний плащ».
1: До речі, ми його знали як «Чорний плащ», а я от зараз спеціально подивився, як він перекладається з англійської мови, тому що у них це «Darking Duck». І він теж перекладається як «Чорний плащ». Але дехто каже «Темний плащ», і це теж нормально.
2: Але дивись, адаптація визначила ось саме таку назву «Темний плащ». Він, до речі, вперше вийшов на екрани 35 років тому, на секундочку. Нове шоу здивує глядачів зірковою командою до озвучки. Зокрема, головний герой говоритиме голосом легендарного Марка Геміла, якщо що, це той самий Люк Скайвокер з «Зоряних воєн». Ага. Нам обіцяють повернення і старих героїв, і знайомство з новими. До речі, за сюжетом, останні 35 років цей темний плащ живе в паралельному світі, де ніхто не знає про його героїчні подвиги. Проте його життя змінює бунтівна підлітка Дакі. Вона дуже добре знає історію супергероя, переконує його знову взятися за боротьбу зі злочинністю. Він, власне, повертається в цей наш світ. Дату прем'єри поки що невідомо. Осінь в своєму розпалі, а отже настав час для атмосферних рекордів. Одне таке досягнення встановив хлопчина з Сумщини. Так, 13-річний Володимир Олійник виростив на дачній ділянці дивовижний гарбуз вагою в 210 кілограмів та 700 грамів. І це стало новим національним досягненням України.
1: Це так, як твоя виходить талія, так? Він плюс-мінус. Він же побачив тебе і думає, о.
3: Краще слово, давайте поговоримо про те, що ви у себе великого виростили.
2: Що?
3: А, нічого. Ну, добре.
2: Хлопець захоплюється рослинами, до речі, з 3 років. Він самостійно опанував весь технологічний цикл, замовив насіння сорту «Атлантичний гігант», підготував величезну яму, дбайливо підживлював свій оцей плід. І офіційне зважування на вагах зафіксували на відео, відправили до Національного реєстру рекордів. До речі, потім велетенський гарбуз піде на кулінарію і частування тварин, а оцінним насінням юний рекордсмен планує поділитися з іншими аграріями.
1: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого четверга.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Боже, ну скільки можна мусолити оце?
1: Це ти про що?
0: Я про ту україномовну кісту Кам'янських. Ну от що, от іншої дурні вигадати про прям не можна, да? Слухайте, мені вже скучно в третці цьому вашому.
1: Женю, я, до речі, б не стала так гарячкувати.
0: Про що ти зараз?
1: Ну, про кісту від української мови. Ну. Може, це все-таки правда?
0: Таня, а ти, от признайся чесно, ти якийсь помідорчик прокисший з'їла. Чому ж тебе Кам'янських підговорила чи підкупила?
1: Та ніхто мене не підговорював і тим більше, на жаль, не підкупав. Ти подумай сам, в 22-му році, коли всі поголовно почали розмовляти українською, коронавірус вообще кудись зник.
0: Я би навіть сказав, розсосався, да? Ну, от така вона сильна і могутня наша рідна українська мова. От, не знаю, може і корону прибрати, і Кам'янських посунути. Ну, а ми можемо розказати українською мовою, хто сьогодні поселився на 6-му місці хіт-параду «Вишнева десятка». І тут, до речі, «Дати» і «Take me there».

0: 13-й. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Вдалого четверга, друзі, і ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває, а у нас є гра, яка називається «Правдива брехня», і у цій грі є щодня джекпот. І щодня він складає певну суму. Сьогодні ми будемо розігрувати 500 гривень, тому що вчора Вова у нас виграв 500 гривень, і ми сьогодні знову починаємо з 500 гривень. І якщо у вас є можливість або бажання взяти участь, то ласкаво просимо реєструйтеся для того, щоб взяти участь у цій грі.
2: Так, а де ж як зареєструватися? Ми зараз розкажемо. Є крутезний додаток Люкс ФМ. Якщо раптом вас ще немає, то обов'язково завантажити на свої телефончики. І ось в цьому додатку Люкс ФМ реєструйтеся на гру, яка називається «Правдива брехня». Ну а розігрувати 500 гривень будемо вже після невеличкої реклами.
3: Реклама.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
9: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: 26 літрів?
2: Подарунок.
1: 26 переможців?
2: Щодня.
1: А вок?
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
2: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок – це ок.
3: Від творців Приват24.
4: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
8: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
9: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг.

0: для вашого здоров'я.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені

0: брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: А сьогодні у цій грі ми розіграємо 500 гривень. І з нами буде сьогодні грати Міша Хмельницького. Мішаня, привіт.
2: Доброго дня.
1: Міш, слухай, от Хмельницький же славиться прекрасним своїм великим базаром. Скільки разів ти особисто був в Хмельницькому на базарі?
2: Щороку.
1: Молодець.
2: Щороку ходжу на базар.
3: А він величезний, так?
2: Так.
3: Да. А скільки там можна цілий день ходити?
2: Можна цілий день, можна навіть залутати.
1: Ну що в останнє купив собі на Хмельницькому базарі?
2: Востаннє.
1: Так.
2: Ходили мені за взуттям, а купили дружині.
3: Клас.
1: По базі. Так, знаєш, база, реально. Так, Мішань, у тебе зараз є можливість 500 гривень виграти у нашій грі.
3: Так, Савка, тобі зараз буде читати 5 фактів. Ти після кожного факту кажеш, це правда чи це брехня. Але має на увазі, час обмежений, 20 секундочок, тому потрібно швидко відповідати, щоб втиснутися в ці 20 секунд. Але відповідати правильно. Але у тебе все вийде, ми в тебе віримо. І давайте починати просто зараз.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
1: Грузинам дітей приносять орли.
2: Ні.
1: На логотипі Audi 4 кільця.
2: Так.
1: Україна межує з Молдовою біля Чорного моря.
2: Ні.
1: Так, як це ні? Так, звісно. Чорне море, Одеса, Україна і Молдова.
3: Трішки заплутався. Ну нічого, буває, але ти величезний молодець, Міш, і ми тобі подаруємо наш крутезну фірмову люксову чашечку.
1: Так, справді, будь на зв'язку, ну а завтра у нас джекпот збільшиться на 100 гривень і можна буде виграти вже 600.
0: Всім привіт, це гурт «Без обмежень», а ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Пісня, яка прекрасна. Touch you right now. Танечка, доторкнутись до тебе просто зараз. А хто ми такі, щоб до пісні не прислухатися? Давайте підходьте, Танечка, ближче.
1: До чого не прислухатися?
0: До пісні.
1: До торкалки ще Славочка не виросла.
0: Про погоду поговоримо.
2: Погода на Люкс FM.
1: Так, що нам кажуть синоптики? Дивіться, за даними синоптики, сьогодні в Україні переважатиме дощова все-таки погода на більшій частині території України. Денна температура повітря від 9 до 14 градусів тепла, а на півдні та Закарпатті тут тепліше, тут до 17 градусів.
0: У Києві нам прогнозують сьогодні хмарну погоду і 15 градусів денний максимум. Ввечері буде плюс 12, і зараз у центрі столиці плюс 12.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам триває. Вдалого четверга. А що не можна говорити на співбесіді? Є певні фрази, які не варто говорити на співбесіді. І ці фрази я вам розкажу буквально за 5 хвилин в ефірі Люксофам.

0: Доброго ранку, друзі. Що не можна говорити на співбесіді? Є 5 фраз, які не варто говорити. Про це розказали HR. І зараз я вам про це також розкажу. Ну, по-перше, одна з таких фраз: причиною мого звільнення став конфлікт із начальником, але моєї провини тут немає. Так? Ну, ми розуміємо, що коли HR таке почують, вони розуміють, що, напевно, все ж таки провина десь ваша є. І конфліктність у вас є.
1: А як тоді казати?
0: Ну, краще говорити про те, що там, ну, наприклад, там, мене звільнили, тому що або там, я шукав іншу роботу. Ну, наприклад.
1: Або я хочу зростання професійного, так?
0: Так, ну, от плюс-мінус, так. Друга фраза, яку радять не говорити HR, це ося ця інформація вже є в резюме. Тут уточнення щодо минулого досвіду ставлять не через забудьковість, так? Або, а для того, щоб оцінити вміння кандидата самостійно себе, якби, презентувати, власні проекти тощо. Ще одна фраза, яку HR не радять говорити на своїй бесіді: мені байдуже, чим займатися би взяли. Ну, тут зрозуміло. Ще одна фраза: серйозних мінусів у мене немає, хіба що надмірний перфекціонізм і трудоголізм. Ну, і остання фраза, яку не варто.
1: До речі, ви знаєте, ну я теж чула, що кажуть, що обов'язково треба якийсь мінус став казати. І сказати, що але я з ним працюю.
0: Так, ну і остання фраза, яку не варто говорити на співбесіді, про що радять нам це, власне, радять нам HR-и: візьміть мене, бо мені зараз терміново потрібна робота. Ну, зрозуміло, так, що HR, коли почує таке, вони розуміють, що ви це робите через складні обставини, а не через бажання справді працювати і бути корисним. Ось так.
1: До речі, я можу сказати, що за що взяли нашого Славку?
0: За що Дьоміна? Взяли нашого Славку? А, ну
1: ні, ну що, я тут нічого такого не буду казати. А, ну. Я все серйозно. А Славку взяли на роботу за почуття гумору, це правда.
0: Так, це
1: Дьоміна, так. Бо він на співбесіді сказав, що він сексуальний і дуже розумний. Всі посміялися.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
1: Пу-пу-пу. Так, ну а далі у нас наша прекрасна рубрика «Вітання з днем народження». Якщо у вас є іменинники, то ласкаво просимо в наші обійми. У нас є телеграм-канал, він називається «Люкс FM». Там є останній пост, потрібно в нього зайти і написати в коментарях ім'я і прізвище, це обов'язково, свого іменинника. Ну і вітати будемо вже буквально після невеличкої реклами на «Люкс FM».
2: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, ТТТ.UA, Київстарбрейн. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA.
3: В животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу, перезастосування, обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
5: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
2: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Нехай ваш четвер буде вдалим. Ну і наша ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. В нашому телеграм-каналі Люкс FM є свіжий пост, і він тримається до 9:55. Відповідно, у вас ще є шанс зайти в цей пост і написати в коментарях ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, ми вітаємо Іванова Максима з днем народження, Марину Гуйколову з Нюшечкою, Гліба Кравченка з повноліттям, а Любов Добровольська з Івано-Франківська сьогодні народилася. Сергія Володимировича Чумака вітаємо. Євгенія Галько, Чакуна Аделіночка святкує 14 років. Володимира Вениченка вітаємо. Олександр Лебідь сьогодні народився. Бельмегу Оксаночку, Губан Галю, Комарянська Заріна сьогодні народилася. Герасимчук Олександр, 35 років. Крістіан Бірк святкує 8 років. Вітаємо. Крістіана. Двійняць Кляренко Давида та Дарію по 12 років сьогодні. Максим Пянтковський з Луцька сьогодні народився. І Романа Кримова з Дніпра з днем народження.
0: А ще Саша Сметанін, Ріта Камінська, 6 років сьогодні святкує. Патій Тимофій, Матвій Віктор, Бабич Марина і Максим Василенко. Вітаємо! Так, ну, а дівчина Володимира Дантеса засвітила, я вибачаюсь, на пальці, що? Каблучку. Значить, про це за 5 хвилин розкажемо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Нова дівчина Володимира Дантеса заінтригувала каблучкою на пальці. І про це знає Настя Волокиван. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу про те, що вчені нарешті з'ясували, що з'явилося перше, курка чи яйце. О, популярна Боже. Блогерка розіграла ім'я дитини на аукціоні. Якщо ви, друзі, не раз задумувалися над тим, що саме було першим, курка чи яйце, ну, то все, можете більше не думати, вчені нарешті зробили цей
3: як?
2: Науковий
3: Казали,
2: прорив.
3: Казали, що це задача не розв'язана.
2: Ні, вони все ж таки розв'язали.
1: Теродактиль дилема. Був перший.
3: Ну, така у нього була цей перший.
1: Курка у нього була чи яйце.
3: Теродактиль чи яйце.
2: Мені подобається, як ви сваритеся. Насправді, науковці реально проаналізували купу даних і вирішили однозначно, першим на нашій планеті з'явилося саме яйце. Значить,
3: а хто його зніс?
1: А докази?
2: Розказую докази одразу. За даними дослідників, яйцекладні тварини існували на Землі ще близько 500 мільйонів років тому, задовго до появи там перших динозаврів, птахів і тим більше домашніх курей. По-друге, навіть перша справжня курка, як окремий вид, вилупилася саме з яйця, яке, власне, відклали її предки з новими генетичними змінами.
1: А не могли були просто, бути, значить, динозаври, які потім перетворилися в кур?
3: Ну, так, напевно,
2: так, ось, було. Ось же ж воно.
3: Так і було. Та добре, тоді наступне питання. Хто першим з'явився, динозавр чи яйце?
1: А що, може в динозаврів не було спідку яєць? Я вибачаюся, як би це не звучало.
3: Значить, динозаври перші були?
1: Відстаньте.
3: Ну, Славка все знає про істот без яєць. Настенька, розкажіть нам ще щось.
2: Українську.
1: Про істот без яєць. Розкажіть нам, ласка, про Володимира Дантеса і його нареченого наступну новину.
2: Легко. Значить, в українському шоу-бізнесі нова романтична інтрига, тому що нова дівчина популярного співака і ведучого Володимира Дантеса, Анастасія Неправда, реально викликала справжній фурор серед підписників у соцмережах.
1: Прям справжній фурор.
2: Фурор-фуророчний, я б сказала. Ой. Дівчина опублікувала кадр з нової фотосесії. Вона, до речі, досить пікантна. І от фанати на фоточках одразу помітили прекрасну прикрасу. Знаходиться вона на безіменному пальці правої руки. І вона дуже нагадує обручку. Сам Дантес, до речі, теж...
1: Перепрошую, а як можна визначити, що вона нагадує саме обручку?
3: Ну, там же ж...
2: Камінчик є.
3: Та. Резервна форма.
1: А на обручках обов'язково має бути камінчик.
2: Звичайно.
1: Все, зрозуміло.
2: Ну, на заручальних каблучках має бути камінчик.
1: Добре.
2: Інакше
1: добре.
2: Не працює. Слава, добре. Ось ти зараз не одружений.
1: Я не одружений.
2: Пояснюю.
1: Я навіть коли був одруженим, у нас не було цих обручок.
2: От того ви і розвелися.
1: Дякую, Настя.
2: Насправді, Дантес прокоментував дописи, хоча пара поки що отримується від офіційних заяв щодо заручин. Прихильники реально вже почали вітати закоханих. Кажуть, коли весілля, давайте вже швидше. Але я вам
1: чекаємо у Анастасії Неправда тепер відкриття якогось бізнесу?
2: Обов'язково. Про стосунки артисти стали відомі цього літа, але скільки часу вони насправді зустрічаються, реально ніхто не знає. Ну, а останок про геніальний спосіб заробити шалені гроші. Популярна блогерка платформи OnlyFans Bonnie Blue нещодавно стала мамою. І вирішила, власне, підійти до вибору імені для новонародженого малюка у дуже сучасному, оригінальному форматі. От уявіть собі, вона буквально розіграла право назвати дитину на спеціальному аукціоні. Переможцем розіграшу стало відоме криптоказино. Воно за таку можливість запропонувало вражаючу суму в 1,2 мільйона доларів. Просто за ім'я, але дитині так. Цим жити на секундочку.
3: Так, а як її назвали? Казино?
2: Ви хочете, щоб я рекламувала казино?
3: Ні, на мене на увазі казино називали?
2: Назва казино, так.
1: Ну, дивлячись, які? Ну, так, якщо там нормальна назва, то чи ні?
2: Добре, я скажу.
1: Це ж не наше казино?
2: Ну, здається, ні.
1: Ну?
2: Bad Bolt.
1: Ну.
3: А це дівчинка чи хлопець?
2: Здається, хлопчик.
1: Ну, чекайте, на нашій мові Bad Bolt, це не дуже. А у них, може, це нормально звучить.
2: Та мені здається, в будь-якому
1: за 1,2 мільйона доларів нічого потерпить до 18 років, потім собі зміни.
2: От, до речі,
1: подивись на нього.
2: А мама онліфанщиця сказала так само, каже, це твій трастовий фонд на майбутнє.
1: Ось і все, правильно. Ренкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого четверга.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Ви знаєте, випадково розіслав своє фото, де я в оголеному вигляді всім своїм знайомим. Мало того, що було дуже соромно, так я ще мало не збанкрутував на марках і конвертах.
0: Анекдототоп. Друге місце.
2: Офіціанте, а чому ви притримуєте мій біфштекс своїм пальцем?
3: Та мені набридло його з підлоги піднімати.
0: Анекдототоп. Перше місце.
1: А ви знаєте, проносні засоби, як виявилося, діють набагато, набагато ефективніше після закінчення терміну придатності.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває. Нехай ваш четвер буде вдалим. Ну, а ми поруч з вами. Ну, і також у нас буде змагання. Змагання хлопців і дівчат, яке називається «Основний інстинкт». Я нагадаю, що у нас тут, значить, два капітани. Верніше, один капітан і одна капітаніха. Капітанеса. Капітаніша. Як вас правильно, то, жіночко?
1: Капітанеса.
0: Так, саме так. І, власне, Таня у нас капітанеса жіночої команди, я капітан чоловічої команди, і ми будемо змагатися в трьох раундах після реклами.
1: Так, дівчатки, ми з вами маємо перемогти, ми маємо поставити на місце
0: кого?
1: Всіх і вся, зокрема усього мужчину неприємного, який
0: себе,
1: намагається
0: не хочете поставити
1: нас підколювати.
0: На місце, певне, так, посадити на певне місце, Тань, не хочете? Ввечері сьогодні.
1: Інші пропозиції будемо потім розглядати, але зараз...
0: Не сказала ні.
1: Сподівайтеся. Значить так, дівчатка і чоловіки, давайте реєструйтеся в додатку для телефону. Він називається Lux FM, на гру, яка називається «Основний інстинкт». Грати будемо після невеличкої реклами.
2: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
6: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Анна.

0: квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards.

0: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: У грі «Основний інстинкт» змагаються дівчата і чоловіки, а також чоловіки з дівчатами. Значить, ну і зараз будемо з'ясовувати, хто на себе одягне бант і стрічку переможеці на голову. Ага. Значить, Макс чи Іра.
2: Або
1: Макс,
2: хто?
1: Хочеш одягнути собі на голову бант?
2: Макс, не
1: переможеці.
2: Слухай її. Вона спеціально так все перекрутила. Вона маніпуляторка шита. Знаєш, як вона крутить нам мужиками? О, я тебе прошу. Я тобі потім покажу відео, як вона крутить нам мужиками. У нас є одне відео з комори нашої. Макс, привіт.
1: Комори.
3: Привіт.
2: Значить, ми тобі бажаємо сьогодні успіху. Граєш за сьогодні проти Іри. Ірочка, привіт. Ой, а де ж Іра? А чому Іри немає? Тому що
1: вона
2: Іра почула.
1: Вона почула твій голос і злякалася.
2: Ага, та. Іра, якщо зараз чуєш нас, не перезвоні. Зараз ми тобі перезвонимо для того, щоб ти взяла участь і спозорилася у цій грі, програла і все буде прекрасно.
1: Ще подивимося, хто сьогодні спозориться.
2: Подивіться. А поки що задайте Максу перше питання.
1: Давайте. Раунд перший. Отже, Макс, назви, будь ласка, ім'я модельєра Givenchy. Вів'єн, Фаб'є, Юбер. Як ти думаєш?
3: Перший варіант Вів'єн.
1: Вів'єн. І це відповідь, ну, звісно, неправильна. Адже модельєром, засновником знаменитого модного дому Givenchy був Юбер де Givenchy.
2: Добре, Бог з ним. Ірочка з нами. Ір, привіт. Іра.
1: Ірочка.
2: Ір, не чути тебе. Візьми трубочку нормально. Не через навушники, не через машину, а саме через трубочку.
4: Да, я...
2: О, молодець. Добрий ранок. Значить, Іра, скажи мені, будь ласка, а Скорпіон у Mortal Kombat має силу води, вогню чи вітру?
4: Вогню,
2: думаю, що неправильна відповідь.
1: Води?
2: Ой, ви перепрошую, це правильна відповідь.
1: Це правильно?
2: Так,
1: ух ти, Іруська, ти просто неймовірна. Най-най-най. Давайте далі. Другий. Макса, що з цього може бути гідрогелевим? Може бути гідрогелевим. Це тіні, плампер, патчі.
2: Гідрогелево, як думаєш?
1: Тіні, плампер, патчі.
2: Я б теж сказав патчі.
1: Ну, добре, патчі, так патчі.
2: Добре, все прекрасно, Макс, молодчинка. Ір, а скажи мені, а Вольво – це автомобільна марка з якої країни? Швеція, Італія, Німеччина?
4: Вольво.
2: А?
4: Вольво.
2: Ну, взагалі нічого не чути. Ір, от, будь ласка, якщо…
4: Іспанія.
2: Іспанія? Нема в нас Іспанії. Швеція, Італія, Німеччина.
4: Німеччина.
2: Думаю, що це неправильна відповідь. Насправді Швеція. Прекрасно. Рухаємося далі. Раунд третій. Нагадаю, що рахунок зараз 1-1 і вирішальний раунд. Макс, вперед.
1: Максе, а скажи, будь ласка, що обов'язково входить до соусу айолі? Чесник, цибуля, хріб.
2: Я вчора їв соус айолі. Макс, давай, не можеш тобі підказувати просто. А так, давай. Я певно, що ти вгадаєш.
3: Хай буде чесник.
2: Так!
1: І ми всім офісом це відчуваємо, що Дьомін вчора це їв. Дійсно, це правильна відповідь.
2: Ой, який смачний цей соус айолі з чесником. Значить, Ір, якщо зараз даєш правильну відповідь, то буде нічия. Якщо неправильна відповідь, ми перемогли. Де знаходиться в машині рульова рейка? Під нижчим у салоні під капотом.
4: Під нижчим.
2: Під нижчим, думаю, що неправильна відповідь. Під капотом. Насправді. Ой! А що це?
1: Ой-ой-ой.
2: А що це, ми перемогли виходити?
1: Ну, то? Виходить, що?
2: Виходить, що так? Що раз?
1: Один раз.
2: Ага, один раз. Так.
1: Як то кажуть.
2: Значить, Макс, ти сьогодні молодчина, забираєш на себе подарунок. Кірочка, обов'язково ще реєструйся.
1: Обов'язково, так.
2: А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Нехай ваш четвер буде вдалим. З вами Слава Дьомін та Таня Татарченко. І сьогодні у нас 24 вересня.
1: Так, 24 вересня.
0: Так, трошки така середина вересня, трошки далі так, до середини осені. А я дивлюсь, Танечка вже поправилась до зими.
2: Погода на Люкс FM.
1: Ти брехліші, ти. Я навпаки вирішила, от завжди до зими набираю, а так. Я тут думаю, а я буду оригінальною для цього разу. І я до зими
0: схудну. І набереш два рази.
1: Іди в баню. І я вже зараз рахую все там з вагами, оце все, 5 тренувань на тиждень.
0: Стоп, рахуєш з вагами оце все. Що ти рахуєш з вагами?
1: Ну, на кухонні ваги. Ну. Рахую, скільки грамів, чого там, все, білки, жири.
0: Це ти сідаєш на кухонні ваги і рахуєш?
1: Іди в баню. Я вже кіло скинула.
0: А ти що? Ну. Не забудь змити. Давай раз. Давай про погоду.
1: За даними синоптики, сьогодні в Україні переважатиме дощова погода. Денна температура 9-14 тепла, на півдні та Закарпатті до плюс 17.
0: У Києві сьогодні плюс 15, денний максимум. Хмарна погода весь день, ввечері буде плюс 10. Зараз у центрі столиці 12 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Добрий раночку, друзі. Слухайте, дуже цікаве опитування було проведено через безлад, в якому місці квартири в сім'ях найчастіше сваряться.
1: О,
0: про це
1: цікаво.
0: Поговоримо з вами вже буквально за 2,5 хвилинки на Люкс ФМ.

0: курсі.
1: А я в курсі, через безлад в якому місці квартири в сім'ях найчастіше сваряться. Значить, було проведено велике опитування і виявилося, що саме кухня часто стає головним полем побутових суперечок.
0: Кухня?
1: Так, а саме кухонна стільниця була названа одним з найскладніших місць для підтримання порядку. На ній постійно з'являються ключі, листи, чашки, зарядки, пакети.
0: Хоча ключі не можна класти на стіл, ви знаєте? Це погана прикмета.
1: Та що ви кажете? А ви вірите в прикмети, Слава?
2: Ні, але не кладу ключі.
1: Значить,
0: і пропускає інших, коли чорна кішка перейшла дорогу.
1: У 37% випадків саме безлад на кухні ставав приводом для суперечки між людьми, які живуть разом. Так що маємо на увазі і спостерігаємо за кухонною стільницею і робимо там порядок.
0: І не сваримося. Танечка, а хочете, я сьогодні ввечері до вас в гості приїду і цей...
1: І що?
0: І сам вимою вашу цю, так би мовити, кухонну стільницю і поставлю туди свій стакан.
1: Так що ви кажете?
0: Ну, а чому ні?
1: Чекайте, а навіщо ви свою чарочку називаєте стаканом?
3: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ.
0: А ви не пили ніколи з мого великого бокала, тому не треба стверджувати, що це чарочка, Танечка. Один раз би випили, то...
1: Хлібнули б.
0: Хоча б хлібнули б, да. Так мовити, хоча б ковтнули. Так, давайте далі, друзі, поговоримо про нашу ранкову традицію. Ми будемо зараз буквально за 5 хвилин вітати іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є люди, які святкують день народження, у вас ще буквально 5 хвилин є для того, щоб забігти в наш телеграм-канал. Він називається Lux.fm. Там є свіжий пост. В цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Власне, після реклами будемо вітати.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс.ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
5: Реклама.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
9: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш

0: Ні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови обслуговування та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Чуєш?
4: Vegas 24.
5: Гра кличе.
4: Vegas 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Vegas 24.
5: Найкращі ігри на Vegas 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама.
7: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Lix FM триває. Сьогодні четвер, 24 вересня. І, звісно, наша ранкова традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня в ефірі Lix FM. Ми це робимо 7.50, 8.50 і в 9.50. В нашому телеграм-каналі щоранку з'являється свіжий пост. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника сьогоднішнього дня. Власне, зараз востаннє будемо вітати.
1: Так, Бондаря Юрія, ми вітаємо. Свідерський Антон Павлович Аполонович сьогодні святкує 73. Пивовар Діаночку вітаємо. 13 років. Вікторію Пархоменко, Юлія Паліс, Полтави народилася.
0: Вітаємо.
1: Ольгу Пустильнікову вітаємо з ювілеєм. Брусніченко Олександра з Києва. Максим П'янковський, 23 роки з Луцька. Оксану Мельник вітаємо. Ярослав Калинчук народився сьогодні. Ткач Роберта Петровича. Фідяєву Наталію, 42-річчям з Харкова. Піпелі Іван, Олександра Косташ, 4 роки сьогодні.
0: Вас,
1: Ігоря Харягіна з Олександрії. Юлію Чиж зі Сміли. Захарчука Івана Петровича, 91 рік сьогодні. Вас. Івану Петровичу вітаємо. Володимир Опичук сьогодні народився. Володимира Вінниченка також вітаємо з днем народження.
0: Так, і ще Людочка Мілько, також Таличак Северин. Боже, яке красиве ім'я Северин. Ілля Місюра, Марія Фурт, Богдан Ющенко і Новосядлова Артема з Хмельницького також вітаємо. Ну і продовжимо далі ранкове шоу «Зарядка». І справа в тому, що в Україні можуть офіційно дозволити ігнорувати робочі дзвінки. І про це буквально за 5 хвилин в ефірі Lux FM.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: А в Україні можуть офіційно дозволити ігнорувати робочі дзвінки. Про це знає Настя Великий-Іван. Настя, привіт.
2: Доброго раночка. Також розкажу про те, що нам нададуть творці чату GPT. Також названо найкраще лиходія в історії кіно. Так, ми з вами, друзі, будемо ще захищеніше. Все тому, що творці чату GPT, компанія OpenAI, безкоштовно нададуть Україні новітню систему кібербезпеки і кіберзахисту на основі штучного інтелекту. І все, щоб захистити важливу цивільну інфраструктуру, зокрема лікарні, електростанції та купу інших важливих об'єктів.
1: Так.
2: Ось таку класну звістку нещодавно повідомили на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. І ця новенька система, кажуть, за лічені секунди виявлятиме найменші вразливості в цифрових мережах і оперативно все усуватиме. Ну а додатковим бонусом ще стане доступ до найпотужнішої моделі чату GPT, і це допоможе нам нашим айтішникам ще краще захищати український простір.
1: Клас, так.
2: Так, друзі, в мене вже є списочок, точніше не в мене, а в мережі вже є списочок найкращих позитивних героїв з усіх фільмів, серіалів, мультиків і так далі. А ось тепер додався ще й рейтинг найкращих лиходіїв. Аби його скласти, провели масштабне опитування серед кіноманів, і от більшість дали лідерство серед кіношних злодіїв Джокеру у виконанні неповторного Хіта Леджера з фільму «Темний лицар».
1: Так.
2: Неперевершений харизматичний персонаж обійшов в рейтингу навіть таких культових антагоністів, як Дарт Вейдер, Ганібал Лектор та Фредді Крюгер. Вони залишилися позаду. Ну і що дуже цікаво, понад 70% опитаних кіноманів зізналися, що саме яскраві, оці складні негативні персонажі роблять кіноісторію по-справжньому цікавими і незабутніми. Ну, а наостанок розкажу, мабуть, про найприємніший закон, який може з'явитися в Україні. У нас з вами в державі пропонують закріпити офіційний інформаційний спокій. Що воно таке?
1: Так.
2: Значить, якщо ви після робочого дня мріли про повноцінний відпочинок, а не купу повідомлень від колег, шефа і так далі, то тепер ось цей інформаційний затишок може бути вам гарантований. Ініціатива дозволить офіційно ігнорувати робочі дзвінки. Раз. Повідомлення
1: так.
2: В месенджерах. Два.
1: Ну, це ж треба тільки не в робочий час же ж.
2: Ну та, звичайно, в робочий час не ігноруємо.
1: Okay.
2: Та, в позаробочий можна. Робочі дзвінки, месенджери, електронні листи. І на вихідних так само це працює. Головна мета – допомогти людям гармонійно поєднувати і роботу, і особисте життя, уникати вигорання і відновлювати сили в колі рідних та близьких. Що цікаво, законопроєкт вже підтриманий у першому читанні. Зараз його відправили на доопрацювання. І от коли його повністю затвердять, тобі буде сумно?
3: Ні, є професії.
1: Буде сумно, що тобі не дзвонять, коли ти відпочиваєш з роботи і не кажеш, Таня, терміново там.
2: Виходимо працювати.
3: Ну, інколи треба.
2: Та ні.
3: А
1: я? Боже, яка нудна, скажи, Настя.
2: Я
1: в шоці теж. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. За 3 хвилини до нас в гості прийде Іван Люлінов і співак Бриколець.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам триває, друзі. Доброго ранку, вдалого четверга. У нас сьогодні в гостях прекрасний дует, новоспечений дует прекрасних артистів. Іван Люленов, Брикулець. Друзі,
1: добре ранок.
0: Як ваш ранок? Друзі, розказуйте, будь ласка.
1: Наші в школу вставали, якщо чесно.
0: А коли, до речі, в школу-то ви вставали? От скажіть мені, будь ласка.
1: Ні, я встаю регулярно.
0: Ну, ти ж працюєш в школі. А ти, до речі, Вань, прямо на перший урок ходиш, так? Чи в тебе там пізніше?
1: Ні, у мене трошки уроки. Пізніше, да.
0: А ти, що... ти викладач чого саме?
1: Ну, музики, можна сказати так.
0: Як сприймає зараз Іван, розкажіть, ну, будь ласка, викладачів музики в школах?
1: Отлічно, особливо, коли вони приносять туди ще барабани, бас-гітари. І там стає дуже весело, всі ходять, радуються. Учні учаться грати на барабанах, і у нас будуть школьні групи, школа рока. Буде
0: клас.
1: Дуже весело.
0: Вань Люленов, скажи, ти як в школі то вчився?
2: Я вчився добре.
0: Добре?
2: Харашист.
0: А, серйозно?
2: Так,
0: ти що, не прогулював ніколи?
2: Ні. Ну, у нас не можна було, бо це село, а в селі як ти прогуляєш?
0: А, всі знають.
2: Всі знають. Всі тебе знають, і це незручно якось виходить.
0: А скажіть, от, до речі, яка в кожного з вас освіта? От, вища освіта є?
1: Та я давай сам скажу, це зможу.
2: Давай ти про мою скажи.
0: А ви знаєте, до речі?
1: Я не знаю.
2: Музична освіта і театральна.
1: Так, у мене музична і
2: театральна.
0: А у Люленова? Хороша.
1: Ти мені не розказував.
2: Розказував. Міжнародне відносини політичної адміністративної точно. Науки.
0: Ого! Ого!
2: Так, дипломат, чекай. Дипломат. Я.
0: Так ти можеш бути дипломатом.
2: Ну
0: насправді.
2: Я і так, міжнародне відносини. От він українець, я молдаван, от міжнародний.
0: Ну, але якщо серйозно, я просто знаю, що якщо у тебе є така спеціальна освіта, ти можеш працювати в Міністерстві закордонних справ. Так? І, до речі,
1: я йому сьогодні пропонував.
0: Працювати в Міністерстві закордонних справ. Чись не захотів, так? Дивно. Значить, друзі, але ж ми сьогодні не про школу прийшли говорити.
2: Ні.
0: У вас, кажуть, пісня ще вийшла, і кліп фантастичний ще 5 днів тому. Так?
2: Так, в нас вийшла дуже класна пісня «Ні за що». Співається там «За вікнами зло, ну і що? Я люблю тебе, ні за що».
0: Так.
2: А от якраз дуже підходить вона, на жаль.
1: І дощі, і все, що хочеш. Там,
0: так,
1: за вікнами.
0: Все летить, друзі, бережіть себе обов'язково. А скажіть мені, от кліп там теж, ну красивий там кліп, насправді.
2: Красивий.
0: Але от хто ще не дивився, от скажіть мені, будь ласка, чому люди мають прямо зараз зайти і подивитися кліп? Продайте нам цей кліп, будь ласка.
2: Бо там світло і енергія від
1: там
2: самих
1: костюми
2: нас.
1: Таких цвітов, що ви не бачили ніколи в житті такий цвіт.
2: Там не від природи, знаєте, любов, а від нас світло оце, посеред бетонних урбаністичних стін.
0: Красиво. А скажіть мені, а чого ви разом то, от, це ж, якби, разом знюхалися
2: творчість.
0: Цей дует?
1: Знюхалися. Ну, знюхалися, так.
0: Ну, що так стало?
2: Дякую, дякую.
0: Як ви ще познайомилися? Пам'ятаєте цю історію? Як ви познайомилися?
1: Іван пам'ятає, я не пам'ятаю.
0: Клас. Іван, будь ласка.
2: Ну, це було у Львові, це була якась передача. Іван був трошки на веселі, такий ля-ля-ля, веселий. А я був на зйомках якоїсь передачі. Ми познайомилися.
1: Да.
2: Іван, це не пам'ятає.
1: Я цього не пам'ятаю.
2: Так.
0: Добре. Вань, а що ти пам'ятаєш?
1: Я пам'ятаю, що ми вже зустрілись пісню писати. Це перше наше знайомство.
2: До цього жодного.
1: До цього разу я не пам'ятаю ні разу.
2: Жодних дотиків.
0: Добре, а хто кому позвонив, до речі, по пісні?
1: Я написав.
2: Ну, зараз такі ти часи писав? Ми не дзвонимо.
1: Да.
2: Да. Одному так.
1: У мене
2: так.
1: Була демочка, я в один із прекрасних вечорів рішив її переслухати.
0: Так.
1: От, знайшов цю пісню, у мене там був куплет, приспів. І почув там, побачив Івана Люленова, написав
0: йому. От тільки Івана Люленова?
1: Ну, от щось він мені, оп, так. І от якось воно почулося.
0: Так, так. І що ти написав йому? Якщо мати пропустити, що ти?
1: Я думаю, скинув йому демочку і сказав, от дивись, така є пісня, давай, може, спробуємо зробити разом.
0: Так, Вань Люленов, тобі, значить, приходить повідомлення.
2: Зразу відписав, так, давай робити.
0: Навіть не послухав, просто давай робити.
2: Ні, послухав, кажу, класно, давай робити. Він прийшов до мене додому через певний час. Ми пили вино, їли щуку в'ялену. І все було супер.
0: А хвисоловичі. А як неприємно, так.
2: А люди теж чують музику оцю?
0: Ні, люди взагалі. Нас люди теж не чують. Люди, ви ж не чуєте, правда?
2: Я наче не в затоці.
0: Ми прогріваємо мікрофони поки що, насправді. Так, давайте послухаємо пісню. «Ні за що». Це прем'єра в ефірі «Люксофам».
2: Пісня «Ні за що».
0: Іван Люленов, Брикулець. Будь ласка, погнали. Погнали.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. У нас сьогодні в гостях Іван Люленов і Бриколець. Хлопці, добрий ранок. Ще раз добрий ранок.
1: Добрий ранок.
0: Значить, пісня у хлопців спільна вийшла. Називається вона «Ні за що». Подивіться, будь ласка, кліп красивий, фантастичний. Хлопці кажуть, що вам варто подивитись, тому що там дуже яскраві кольори ваших костюмів. Це перше.
2: Ми світло, ми енергія.
0: Так,
2: подивіться, що це означає.
0: Так, пацани, значить, зараз у нас буде рубрика, вона називається «Так, ні». Я вам ставлю запитання, ви просто швидко відповідаєте по черзі, так або ні. Починає у нас Люлінов, потім Бриколець, потім знову Люлінов, Бриколець. Погнали!
3: На Люкс FM. Так!
0: Ви встигли сьогодні поснідати?
2: Ні.
1: Ні.
0: Приймаєте душ зранку?
2: Так.
1: Так.
0: Ходили в одних шкарпетках 4 дні поспіль?
2: Ні.
1: Так.
0: У вас є незакритий кредит?
2: Так.
1: Так.
0: Знаєте дату народження один одного?
2: Ні.
1: Ні.
0: Був інтим за останні 7 днів?
2: Ні.
1: Так.
0: Жували батарейки для того, щоб вони ще трошки попрацювали?
2: Так.
1: Ні.
0: Пробували чорну ікру?
2: Ні.
1: Так.
0: Вважаєте Парфенюка крутішим за вас?
2: Ні.
1: Ні.
0: Хвилюєтесь через те, що можете облисіти, як я?
2: Ні.
1: Так.
0: В дитинстві плювались на людей з балкону?
2: Ні, я вселін, нам нема балконів.
0: Так. Крали рушник з готелю?
2: Халат тільки.
1: Так.
0: Хотіли б дует з Дорофеєвою?
2: Так.
1: Так.
0: Вважаєте Меловіна красивим чоловіком?
1: Кого?
0: Меловіна.
2: Так.
0: Іван?
1: Так.
0: Вам сподобалось сьогоднішнє питання?
2: Так.
1: Так.
0: Прекрасно. Іван Іллєнов, Бриколець, були сьогодні в гостях. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку. Зарядка.
3: Реклама. Зустрічай новий iPhone 18 Pro, одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain. Білю спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйте лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже

0: Приватпідписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: В животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Цього вересня
6: ти найцінніший мій скарб.
5: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
6: Ти вернешся додому.
5: Бред Піт.
7: Одіне!
5: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
8: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
9: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на www.market.com.
10: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
13: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards.

0: Хюєнштайн. Слухай, а ти от ти помітила, як зараз швидко, от прям проходять, пролітають всі ці нові тренди зумерські, а?
1: Це ти про які саме?
0: Та про всі. Вон дивись, наприклад, про цей 6-7, да? Був, все, вже нема.
1: Ну, це тільки на перший погляд. Ти знаєш, пройшов цей 6-7.
0: А насправді що?
1: А насправді скоро це покоління нарешті зрозуміє, що аби щось мати в цьому житті, їм все-таки доведеться вставати в 6 ранку, працювати до 7 вечора і так 6 днів на тиждень, поки їм не виповниться 6-7 років.
0: Да, слухайте, Танюш, прочитаєте ви, звісно, так, ніби це вже 6-7 років вам.
1: А може так і є, я просто добре збереглася.
0: Я завжди знав, що ти відьма. Так, друзі, переходимо до четвертої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка», і тут Макс Барських «Колія». Ви

п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни в хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Нехай ваш четвер буде вдалим. Сьогодні 24 вересня, а в Карпатах вже сніг. Вершина гори Піп-Іван вже вся в снігу, а це справді Карпати, і температура повітря там опустилася до мінус 3. І
1: сьогодні власне, знову випав
0: так,
1: сніг.
0: Так, і знову, Танечка, випав сніг на цій вершині. А це значить, що сніг скоро до нас прийде, тому, Танечка, приїжджайте до мене, ми разом зігріємося. Тим більше у мене, знаєте, яка є велика і довга ковдра. До вашої батареї вона так підійде?
1: Тільки маленька ганчірочка, як казали люди, ну я не знаю.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: А якщо потерти цю ганчірочку, вона перетвориться у велику довгу ковдру.
1: Вона типу надувна?
0: Ну, можете надути, Таня. Я не проти, Таня.
1: Так, що нам кажуть синоптики? За даними синоптики, сьогодні в Україні переважатиме дощова погода. Денна температура повітря здебільшого від 9 до 14 градусів тепла, а на півдні та Закарпатті тепліше, тут до плюс 17-18.
0: У Києві сьогодні близько 15 градусів, денний максимум, ввечері буде плюс 11, і дощ буде сьогодні оце капати інколи час від часу протягом всього дня. Зараз у центрі столиці плюс 13.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

0: Ла-ла.
1: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
2: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні ми тюнінгуємо палітру вашого гардероба. Адже правильний колір одягу працює краще за будь-який омолоджуючий фотофільтр чи дорогий крем. Стилісти наголошують, щоб виглядати свіженько, вишукано та випромінювати молодість в будь-якому віці, варто відкласти похмурі темні тони біля обличчя і зробити ставку на освіжаючі та багаті відтінки. Головні фаворити сезону – це ніжний пастельно-рожевий, молочний, витончений лавандовий та небесно-блакитний кольори, які миттєво підсвічують шкіру і приховують сліди втоми. Якщо хочеться статусної яскравості, обирайте благородний червоний та насичений смарагдовий кольори. Вони додають образу динаміки, королівського шику та роблять погляд сяючим без зайвих зусиль. Ну, а якщо ви дуже любите темні або базові речі, просто віддаліть їх від обличчя. Носіть темні штани або спідницю. А прямо біля портретної зони завжди додавайте світлий лавандовий джемпер, смарагдовий жакет, благородну червону помаду чи шовкову хустку. Обирайте соковиті кольори, сяйте зсередини та надихайте світ. Почуємось в модному тюнінгу на Люкс FM.
1: Модний тюнінг на Люкс FM. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі, ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. І нехай ваш четвер буде вдалим. Ну і коротенький гороскоп для кожного знаку зодіаку.
1: Овни, якщо вагаєтеся, то виберіть сьогодні не те, що всім зручніше, а те, з чим зручніше вам.
0: Телець, не беріть близько до серця чужий настрій. Сьогодні кожен має право на свій складний день.
1: Близнюки, ви не зобов'язані сьогодні бути продуктивними на 100%. Іноді достатньо просто нормально прожити день.
0: Раки, спробуйте сьогодні зробити щось спонтанно, без списку, плану і попереднього узгодження.
1: Леви, якщо хочеться побути наодинці, побудьте. Вам не обов'язково весь час бути на зв'язку.
0: Діва, сьогодні не поспішайте все виправляти. Іноді можна просто сказати, ну добре, буде так.
1: Терези, не переробляйте те, що вже нормально зроблено. Залиште сили на щось приємніше.
0: Скорпіон, не поясніте сьогодні очевидне. Хто хоче вас зрозуміти, той зрозуміє.
1: Стрілець, зробіть собі сьогодні маленьку приємність, яку зазвичай відкладаєте до кращих часів.
0: Козоріг, сьогодні не соромтеся сказати, чого ви хочете, навіть якщо раніше звикли підлаштовуватись.
1: Водолій, сьогодні не поспішайте заповнювати кожну паузу справами. Трохи вільного місця в дні вам точно не завадить.
0: А риби, якщо давно хочеться кудись зайти, комусь написати чи щось спробувати, не шукайте для цього особливого приводу.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз розкажу про те, що найпосушливіше місце на землі раптово зацвіло. Зірка сутінків Тейлор Лотнер вперше став батьком, а в Дії стартувало голосування за фіналістів нацвідбору на дитяче Євробачення. Але почну зі справжнього природного дива, яке зараз відбувається у Чилі. Сувора й зазвичай випалена сонцем пустеля Атакама перетворилася на море з квітучих фіолетових та білих квітів. Такого там не було сотні років. А от причиною цього явища стали рясні дощі, які принесло кліматичне явище Ель-Ніньо. У деяких районах рівень опадів перевищив рекордні 180 міліметрів, тож волога реально проникнула глибоко під пісок, а от насіння та цибули майже 200 видів рослин роками чекали свого часу в стані спокою. Ось нарешті прокинулися, зацвіли, і за оцінками екологів, пік цього чарівного видовища ще попереду. Він припаде на жовтень місяць, коли квітковий килим за очікуваннями охопить аж 15 тисяч гектарів. А це вам не дрібниці якісь. Далі про поповнення у Голлівуді, адже зірка культової саги «Сутінки» Тейлор Лотнер, який підкорив мільйони сердець ролі Джейкоба, став татом вперше. Актор та його дружина Тей відсвяткували народження первістка і поділилися радісною звісткою в своїх соцмережах. У них, до речі, народилася донечка, яку назвали Леннон Тейлор Лотнер, або ж просто Ленні. Друге ім'я малечі, тобто Тейлор, обрали не просто так, а на честь особливої родинної традиції, тому що після весілля і чоловік, і дружина мають абсолютно однакові імена і прізвища. До речі, зірка сутінок не приховував свого щастя, тому що завжди мріяв саме про донечку. І наостанок ловіть новину для всіх шанувальників Євробачення. Нас таких багато, я впевнена. У застосунку «Дія» офіційно стартував перший етап глядацького голосування за фіналістів нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Кожен українець віком від 14 років може зайти в розділ опитування і, власне, віддати свій голос за одного з 6 талановитих учасників та їхні пісні, які, між іншим, були написані Світланою Теребаровою та репликою Альоною Альона. Перший етап триватиме до 10-ї ранку 26 вересня, а вже того ж вечора о 19-й годині відбудеться великий фінал, де ми разом із зірковим журі обиратимемо вже одного виконавця, який представлятиме Україну на міжнародній арені. Ну і нагадаю, що цьогоріч дитяче Євробачення проводитимуть у Мальті в жовтні місяці. От тоді і побачимо, будемо вболівати за Україну. А зараз продовжуємо проводити цей четвер разом з Люкс FM.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: На Шурдні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт. Серце звіра. 24 вересня у кіно.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама. Реклама.
9: Люкс.ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс.ФМ Awards.

0: реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Хіт за

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови цінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Ти шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Так, друзі, ну що, це привіт в обід. Ми будемо протягом годинки, як завжди, передавати всі ваші привіти, які ви нам пишете. Тож погнали. Доброго дня, мій улюблений люкс з міста Запоріжжя. Пишу вам з приводу вашого класного оновлення за стосунку. Все дуже класно, але тільки куди зділись мої неназібрані чекпоїни. Вони зможуть повернутися найближчим часом. Велике дякую за те, що робите ще цікавіше. Так, звісно, там з цими чекпоїнтами розберуться. Дякуємо вам, що ви, до речі, звернули увагу на оновлення за стосунку. Друзі, якщо ви не бачили, то знайте, заходьте в наш застосуночок Люкс FM, він у нас оновлений, вам сподобається. Так, хочу передати привіт компанії PS Group, що в місті Луцьку. Бажаю всім вдалого та продуктивного дня. Привіт нашій донечці Кароліні. Ми тебе дуже любимо. Ти найкраща донечка і сестра у цілому світі. Люблячі тато, мама і сестричка Каміла. Вітаємо з днем народження найкращого бухгалтера Агростар Вікторію. Любимо, поважаємо, цінуємо тебе. Будь щаслива і наповнюй кожну мить позитивом, новими успіхами та яскравими подіями. От, і ще колеги ЖЕО КГД з Івано-Франківська вітають кліща Володимира Михайловича з днем народження. Бажають миру, здоров'я та достатку. Так, і що, будемо з вами продовжувати. Я буду далі чекати на ваші привіти, друзі. Нагадую, що до 13-ї годинки в нас в ефірі Люкс FM «Привіт в обід», програма, в якій ми передаємо всі ваші теплі слова, привітання, привіти. Тому пишіть нам наш номер 073-073-103-1, пишіть у Телеграм або у Вайбер. Ми чекаємо і будемо все читати у прямому ефірі.
1: Привіт в обід! Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Друзі, це привіт в обід. Продовжуємо передавати ваші теплі привіти, які ви нам пишете. Тож, тут привіт летить компанії PS Group, що у місті Луцьку. Бажаю всім вдалого та продуктивного дня навзаєм. Доброго дня, Андрій Дулюк передає вітання Дмитру. Машину перепаркував, не нервуйте. Дякую, до речі. Так, всім вітання мешканцям мікрорайону Дахнівка міста Черкаси. Я вас люблю від Богдана. Андрій, а це вже було, так. Хочу привітати мою кохану дружину з 9-ю річницею нашого шлюбу. Гарбузику, я тебе дуже сильно любаю, ти у мене найкраща. І привіт чернівці водіям з Глобину, Роману та Ігорюку. Гарно, дякую. От, а ми дякуємо вам і чекаємо далі на ваші привіти, друзі. До 13-ї годинки в нас наша легендарна програма «Привіт в обід». Тому пишіть нам всі ваші привіти, які будемо передавати в ефірі Lux FM, в Telegram або у Viber. Наш номер 073-073-103-1.
1: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
1: На Люкс ФМ!
3: Реклама.
4: 26 літрів.
3: Подарунок.
4: 26 переможців.
3: Щодня.
4: А Вок?
3: Теж 26.
4: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: Білю спині надокучає.
7: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
10: Від творців Приват24.
11: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
14: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
15: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
16: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
17: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вприть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Третя хвиля вступу.

0: Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: АТБ 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності АТБ та шанс на щасливий чек. АТБ завжди поруч.
2: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна допомога.com.
3: Повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
6: Реклама. Реклама.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Реклама.

0: Ну що, ми продовжуємо передавати ваші привіти. У нас програма «Привіт в обід», як ви знаєте, і в межах неї ми якраз таки передаємо у прямому ефірі всі ваші теплі слова і вітання. І от професору та чемпіону доміно передають респект. Бажаємо, щоб риба була тільки в грі, а перемоги у кожній партії. Вітають бабусю Галину Пінчук з 75-річним ювілеєм. Міцного здоров'я, щастя, радості і тепла. Нехай поруч завжди будуть рідні, а життя буде довгим і щасливим. До 100 років і навіть більше. Від Віталіка. І від Люксифа ми також, до речі, вас вітаємо з цим неймовірним ювілеєм. Хочемо привітати наших колег з днем народження. Колодязну Ірину та Тернових Володимира, Галамагу Віталія і побажати їм всього найкращого. Боже, як вас багато іменинників, ми також долучаємося до цих вітань. І вітання Данилу Володимировичу Тугуку. Бажаємо йому легкого робочого дня, крутих ідей і гарного настрою. Клас! Так, і чекаємо далі ваші привіти в нашій програмі «Привіт в обід». До 13-ї годинки будемо все передавати, тому пишіть нам у Телеграмі або у Вайбері, де вам зручніше. Наш номер 073-073-103-1. Ми чекаємо.
1: «Привіт в обід» на Люкс ФМ.

0: Привіт, обід на Люкс FM.
1: Так, ну що, це привіт в обід. Ми продовжуємо передавати ваші привіти. В нас в ефірі Люкс FM. І привіт передають Степану Степанюку з повідомленням «Заробляй мені премію». Ось так. Вітання колегам з фірми «Укрпошзахист» міста Одеси. Особливо Олександру та Павлу. Продуктивного дня вам, хлопці. Привіт своїм донькам Камілі та Єві. Кицюльки, я вас люблю. Ваша мама Альона з Броварів. Привіт передаю Бойку Константину з днем народження. Бажаю тобі великих досягнень і великих огірочків на своєму огороді. От. Привіт та найкращі побажання кращому керівнику юридичного центру «Реєстратор» в місті Одеса Станченку Євгену Володимировичу від його дівчат Ірини Григорівни, Марини, Ілони, Христини та Каміли. От. Отакі от теплі слова, і ми дуже чекаємо ще далі. Не зупиняйтеся, будь ласка. Пишіть нам далі всі ваші привіти, які ви хочете передати своїм колегам, улюбленим людям, друзям, будь-кому. Пишіть там в Телеграмі або у Вайбері, наш номер 073-073-103-1. Ми чекаємо і до 13-ї годинки будемо їх всі передавати.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, ну що, передаємо далі ваші привіти за нашу прекрасну традицію, нашій прекрасній програмі «Привіт в обід». І передають тут привіт Кирсанову Володі. Друже, чекаю тебе на ходок, твій Антошка. От, тато і мама передають привіт своїм найкращим донечкам Кароліні та Камілі в місто Гайсин. Привіт солодкому ведмедику Єрисю Валерчику. Бажаю тобі, щоб у тебе було багато меда у цьому році і цукру. От, так, Зіря Жор передає привіт навігатору Ананасіку і кашелю Валентинівні Вікторовні. Хай контактний адаптер іде в радість, а робочий день закінчується. Боже, які у вас цікаві оці от прізвичка, чи як то правильно назвати, навіть не знаю. Так, хочу передати привіт ведучим Радіо Люкс ФМ. Приємно вас слухати, гарного і приємного вам дня. Дякуємо, нам дуже приємно, то навзаєм. Вам теж класного дня. Привіт Марині та Діані з Вінниці, які зараз на роботі. Привіт також передаються Іришки Єрмо, Олегу Бодянському і Харківському виробництву жіночого взуття фірмі «Вандер» та їхнім покупцям. Привіт моїй сім'ї, тату Віталію, мамі Ані, діду Вікторії, бабусі Марії, брату Володимиру і сестричці Марусі. І щоб не було дощика від Іллі. Іллі, я вас дуже розумію, теж не хочу дощика, щось він мені сьогодні не подобається. Так, і колектив мережі магазинів «Хлібний рай» місто Біла Церква вітає з днем народження старшого менеджера Красуліну Світлану. Нехай ніщо не завадить здійсненню мрій. Посміхайся, люби, досягай, насолоджуйся і будь завжди щасливою. Клас, ми також залучаємося до цих вітань, до цих побажань з днем народження. І чекаємо далі на ваші привіти, друзі. В нас до 13-ї годинки триває наш привіт в обід, тому пишіть нам в Телеграм або у Вайбер наш номер 073-073-103-1. Будемо передавати далі ще ваші всі привіти. А поки розкажу вам про погоду на сьогодні.
0: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
0: На Люкс ФМ!
2: Погода на Люкс ФМ!
1: За даними синоптиків, нам обіцяють з вами сьогодні по всій Україні фактично дощі і хмарну погоду, але місцями з проясненням. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі від 11 до 13 тепла. В центральних регіонах обіцяють нам максимум до плюс 12 градусів. На сході 16-18 тепла, на заході від 13 до 16 з позначкою плюс. І на півдні країни переважно від 14 до 17 тепла. У Києві нам обіцяють сьогодні до кінця дня також дощі і переважно хмарну погоду. Зараз на термометрах плюс 12, а максимум, до речі, очікуємо з вами плюс 14 градусів.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
4: Реклама.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
10: It's great to be a cat.
11: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт. Серце звіра. 24 вересня у кіно.
12: В животі немов цеглина.
13: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Так, ну що, наостанок вже на фінал цієї нашої години будемо передавати вам фінальні ваші привіти. І привіт летить Марині та Діані з Вінниці, які зараз на роботі. Привіт, Лєнчику, сонечко, роботу зачекає, а кава зі мною ні, виходь, чекаю тебе, твій Андрійко. Вітання Ванчоусу, ти дуже гарний рапан. Боже, такі компліменти цікаві несуться. Так, вітання Ваньке Буруму, досить вже бігати з камерою, піди з'їсть шаурму з колою і бігом в вбиральню. Альбіна та Хан Серван турбуються за тебе. Ананасик Вовчик, от, передає привіт Бібі і Бобі зі столової. Привіт Дані Тугуку від Оксани і Олі. Привіт з Бараш для презент-шоп, ви супер. Також хочу передати привіт всім торговим представникам з Вінниці. Особливе вітання всім з хай-теку. Привіт у місто Кропивницьке летить моїй коханій і найкращій Ірочці. Моє сонечко, я тебе дуже сильно кохаю. І привітати наостанок Шамяна Вартана з ювілеєм. Просять з 35-річчям. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди вистачало здоров'я для активних днів, грошей для здійснення бажань, часу для рідних, сил для нових перемог і просто людського щастя, яке робить кожен день особливим. З повагою, тьотя Галя. Отак от. Так, і на цій приємній ноті ми також вас вітаємо від цієї команди Люкс FM з днем народження. І будемо далі рухатися і проводити цей четвер разом з вами з хорошим настроєм і з Люкс FM. А привіт в обід у нас щобудня з 12 до 13, тому не пропускайте.
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід.

0: біля моря він психологічно розвантажує. І, як кажуть фахівці, їздити у відпустку на море варто хоча б 1-2 рази на рік, бажано на 2-3 тижні і ще бажано у міжсезоння. Не влітку, а навесні чи восени. От. Але, дивіться, якщо немає раптом можливості поїхати на море, то радять хоча б раз на квартал, тобто кожні 3 місяці, проводити якісь вихідні біля водички, там біля річки, наприклад, чи біля озера. Ну, але все ж таки краще на море, якщо є така можливість. Правда, я вам скажу так, я давно не була на морі, але дійсно, воно класно впливає, це море на нас, воно дійсно очищає легені, зміцнює імунітет, психологічно розвантажує, але воно ще й добре очищає банківський рахунок. От. Але то умовності. Ну, я вас прошу, все заробимо, тому раптом хотіли поїхати на море? Не відкладайте, їдьте. Не хотіли... Ну, Бог з ним, Господи, можна інший собі відпочинок придумати, головне, щоб він був. І головне, проводити день разом з Люксовим, тому що ми тут теж, знаєте, психологічно розвантажуємо. Я прям в цьому впевнена на всі 100%. Тому погнали далі проводити цей день. З вами Катя Сташко і вперед до хітів. Вони в нас вже за коротку паузу.
1: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже. Зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного
8: застосування. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
12: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
15: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
16: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
17: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад «Міленіум» 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: В животі немов цеглина.
19: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
17: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
20: Чого?
17: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
20: І все в одному застосунку?
17: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину.

0: слухай UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай UA».
3: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс.ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Славку взяли на роботу за почуття гумору, це правда.
2: Так, це
1: Дьоміна,
2: правда.
1: Так. Бо так. Він на співбесіді сказав, що він сексуальний і дуже розумний. Всі посміялися.
2: Така середина вересня, трошки далі, так, до середини осені, а я дивлюсь, Танечка вже поправилась до зими.
1: Прихліщі ти! Я навпаки вирішила, от завжди до зими набираю, а я то думаю, а я буду оригінальною цього разу. І я до зими
2: спутно. І набереш два рази.
1: Іди в баню. Я зараз рахую все там з вагами, оце все, 5 тренувань на тиждень.
2: Стоп, рахуєш з вагами, оце все. Що ти рахуєш з вагами?
1: Ну, на кухонні ваги. Рахую, скільки грамів, чого там, все, білки, жири.
2: Це ти сідаєш на кухонні ваги, рахуєш?
1: Іди в баню. Я вже кіло скинула.
2: А ти що, не забудь змити.

0: треба читати купу новин шоу-бізнесу. Треба дивитись «Шоу по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам про те, чи дійсно у Тоні Матвієнко свого часу був роман з Олександром Пономарьовим. Продюсер Юрій Нікітін розкрив, який насправді у житті Андрій Данилко. А Дантеса помітили з його колишньою підприємицею Дашою Кацуріною.
0: Шоу по шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалого вам дня. І, друзі, знаєте, кажуть, що літо – то сезон весілля, а восени, мовляв, менше виходять заміж, але це неправда. І взагалі, якщо хочеться одружитися, то байдуже, яка пора року. Ну, серйозно. Тому хай вас це не зупиняє, як, знаєте, і не зупинило нашого відомого коміка і ветерана війни Віктора Розового. Бо він, друзі, одружується вдруге. Я вам нагадаю, що буквально минулого року він розлучився зі своєю дружиною, блогеркою Ольгою Марзлікіною. Ну, а згодом, після цього, у нього почалися вже нові стосунки з дівчиною на ім'я Яна Катерина. І от вони виклали спільний пост, в якому обраниця Віктора Розового розповіла, що в серпні у Нідерландах гуморист їй освідчився. І що цікаво, він зробив пропозицію їй 3 серпня, рівно через рік після того, як вони почали зустрічатися. І тепер вони офіційно наречені. А от коли будемо гуляти на їхньому весіллі, то про це я розповіла у новому випуску «Шопо-шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». І в цілому всі найцікавіші події шоу-бізнесу зібрала і розповіла у цьому новому випуску. Тому заходьте на ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ», там для вас багато цікавого, точно знайдете, чим себе потішити. А поки розкажу вам ще про погоду на сьогодні, чим вона нас буде тішити.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, нам обіцяють сьогодні в Україні переважно хмарну погоду, але місцями з проясненнями і майже скрізь у нас можливі невеликі дощі протягом дня. Де температура повітря буде в нас коливатися на півночі від 11 до 13 тепла, на заході очікуємо від 13 до 16 з позначкою плюс, в центральних регіонах вдень до плюс 12 градусів, на півдні переважно від 14 до 17 тепла і на сході країни 16-18 вище нуля. У Києві нам до кінця дня прогнозують переважно хмарну погоду і також можливі в нас ще місцями дощі. На термометрах у нас просто зараз плюс 13, а ввечері очікуємо 12 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалого вам дня. І, до речі, друзі, тут вчені з'ясували одну дуже цікаву річ, в якому віці сексуальний потяг чоловіків досягає піку. Я вважаю, що в четвер про це вже можна говорити, ну, навіть треба, чом би ні, знаєте. Чим ближче п'ятниця, тим більше у нас пікантних розмов. Тож, до суті, з'ясували, власне, вчені цю історію таким чином. Вони зібрали майже 70 тисяч людей, і чоловіків, і жінок, проаналізували їхні дані і до чого прийшли. Що найвищий сексуальний потяг у чоловіків притягає на припадає на приблизно 40 років. Ну, там плюс-мінус 1-2 роки. І після цього починає зменшуватися. І після цього починає зменшуватися.

0: з день, який у мене настрій, що ти мені сказав в 14:37 три роки тому. Ну, коротше, ви зрозуміли, так? Тому трошечки нам складніше з цим всім, але менше з тим все можливо. І продовжуємо далі з вами проводити цей день разом з LuxFM. З цією інформацією ви знаєте, що робити, як її проаналізувати, як її використати. А поки погнали з вами до хітів на LuxFM, які в нас вже за коротеньку паузу.
1: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Пітт. Серце звіра. 24 вересня у кіно.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
10: Люкс.ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені.

0: на Contramarka.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І вдалого вам четверга. І, друзі, вже завтра в нас з вами п'ятниця. Це тішить. Будемо вже завтра ввечері після роботи відпочивати. А там вже, знаєте, наступного тижня і жовтень у нас починається. І, власне, наближається той день та сама дата, коли відбудеться наша перша премія Люкс ФМ Awards. До речі, я вам якраз таки нагадаю, раптом ви забули, що 4 жовтня ми з вами зустрічаємося, тому плани на цей вечір у нас з вами спільні. І зустрічаємося з вами у Києві у Палаці спорту, щоб гарно провести вечір. Чекаємо на вас, на всіх наших найкращих, найулюбленіших слухачів. І, звісно, збираємо ще й наших артистів, яким будемо вручати нагороди за їхні круті хіти, які тішили нас протягом всього цього року. І, до речі, понад 20 улюблених артистів буде в нас на сцені. Буде Дантес, буде Віталій Козловський, буде Тіна Кароль, Дорофеєва, Оля Цибульська, Шугар. Дуже багато класних наших артистів, крутих. Тому приходьте, будемо разом з вами запалювати під їхні наші улюблені хіти. Тож, запам'ятали, 4 жовтня Київ, Палац спорту, Люкс ФМ Awards. Ми чекаємо на кожного з вас і будемо разом з вами зігріватися. Бо, знаєте, за вікном вже реально така осінь. Ну, така осінь, ну аж неприємно. Якось я ще не можу звикнути до неї. Але треба звикати. Так, і про осінь якраз таки ще про погоду вам розкажу на завтра, якою вона буде.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, обіцяють нам з вами завтра, друзі, у п'ятницю сонячну погоду з мінливою хмарністю. Бачите, я не очікувала, що завтра буде сонячно. Того, що я вже звикла, що сьогодні в нас дощі, думала, що і завтра будуть дощі. Але ні, завтра все ж таки переважно в нас без опадів, хоча от в Сумах, Одесі і частково на заході може місцями подощити. Температура повітря буде коливатися на півночі і заході від 13 до 16 тепла, в центральних регіонах від 16 до 19 з позначкою плюс, а на півдні і сході від 16 до місцями 20 тепла. У Києві нам обіцяють завтра сонячну погоду з невеличкою хмарністю і завтра, до речі, в нас без опадів, а в день буде тепліше, ніж сьогодні, максимум плюс 17 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І народ, вечір четверга в нас не за горами. Скоро будемо вриватися і відпочивати. І знаєте, я тут подумала, що треба повертати у своє життя спорт. От подумала і почала. Я зраночку стала робити невеличку зарядку, і я вам скажу, зразу настрій якось одразу підіймається. І я тепер думаю почати бігати. Хоча, чесно, я не люблю. Але вичитала новину, яка змусила мене задуматися над тим, щоб передумати і спробувати полюбити біг. Що я вичитала? Виявляється, що всього, друзі, 10 хвилин. Дуже повільного бігу круто прокачують мозок і піднімають настрій. І це тому, що навіть таке от мінімальне навантаження, воно миттєво вмикає наш мозок, покращує концентрацію і активує зони, які відповідальні в нас за увагу і самоконтроль. І найцікавіше, що весь секрет такого от впливу бігу на наш організм у біговій трясці. Тобто ось це от, як наше тіло трясеться, так, коли ми з вами навіть суперповільно біжимо, воно все одно впливає на мозок, і чим ритмічніше коливання нашого тіла під час руху, то більш відчутно стрибає рівень настрою людей і активно, в принципі, включається наш мозок. От. Тому за цією логікою можна навіть вдома 10 хвилин пострибати, і буде ефект, правда. Але є ризик, що після 10 хвилин стрибків прокинеться не мозок, а сусід знизу. Ну, але головне, що що? Ну, що хоча б хтось точно прокинеться. І прокидаємося, знаєте, якщо ви раптом з такою сонною погодою за вікном трошки десь прикимарили, то прокидаємося з хітами на Lux FM, які вже чекають за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Насолоджуйтеся активним відпочинком без недокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: На Шурні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне

0: на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat. Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама. Реклама.
5: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
6: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
4: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: А Славку взяли на роботу за почуття гумору, це правда, Дьоміна. Так, бо так. Він на співбесіді сказав, що він сексуальний і дуже розумний. Всі посміялися.
2: Така середина вересня, трошки далі, так, до середини осені, а я дивлюсь, Танечка вже поправилась до зими.
1: Прихліщі ти! Я навпаки вирішила, от завжди до зими набираю, а так. Я то думаю, а я буду оригінальною для цього разу. І я до зими
2: схудну. І набереш два рази.
1: І йди в баню. Я зараз рахую все там з вагами, оце все, 5 тренувань на тиждень.
2: Стоп, рахуєш з вагами оце все. Що ти рахуєш з вагами?
1: Ну, на кухонні ваги. Ну. Рахую, скільки грамів, чого там, все, білки, жири.
2: Це ти сідаєш на кухонні ваги і рахуєш?
1: Іди в баню. Я вже кіло скинула.
2: А ти що, ну. Не забудь змити.
0: Таким класним був сьогодні ранок на Люкс FM. А завтра буде ще кращим. Включай вранці.

0: включаємо настрій на Люкс FM. Ми наближаємося до вечора четверга, друзі. А це маленька п'ятниця, коли робочий тиждень вже майже позаду. Але попереду ще один робочий день, подумаєш так. І, власне, сьогодні нам треба набратися сил на той крайній робочий день в нашому робочому тижні. І от фахівці кажуть, що є ідеальний відпочинок на вечір четверга, щоб на п'ятницю ми з вами були повними сил та енергії. І от, власне, що вони кажуть? Який ж той самий ідеальний відпочинок на сьогоднішній вечір? Це якась активність, яка допоможе перезавантажитися, але не забере всі сили перед п'ятницею. І вони пропонують нам зайнятися такою історією. Або сходити в кіно, чи влаштувати собі гастрономічний вечір, ну там умовно, чи приготувати самим, або сходити в ресторан. Другий варіант мені більше подобається. Радяться сходити, наприклад, в театр або на концерт, чи влаштувати собі вечір спа. Це взагалі завжди класна ідея, правда. Тому бачите, варіантів на будь-який смак обирайте і проводьте вечір четверга класно. Головне, разом з Люкс FM. Тоді точно хороший настрій і приємний вечір вам гарантовано. Тому погнали вриватися вже увечір з нашим вечірнім шоу «Все пучком». А я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам про погоду на завтра.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, завтра нам з вами обіцяють в Україні вже сонячну погоду з невеликою хмарністю і майже без опадів. Короткочасні дощі можливі місцями на заході України, може трошки подощити в Одесі і у Сумах. Температура повітря в нас на півдні і сході буде коливатися від 16 до 20 тепла, в центральних регіонах від 16 до 19 з позначкою плюс, а на півночі і заході очікуємо від 13 до 16 вище нуля. У Києві завтра також, нам кажуть синоптики, опадів нас не буде, дякую. Буде сонячно з трошечки хмарною такою погодкою, але буде тепліше, ніж сьогодні. Зокрема, максимум в день плюс 17 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Очепібанк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Очепібанк.

0: Дані та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з предплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Цього вересня
4: ти найцінніший мій скарб.
3: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
4: Ти вернешся додому.
3: Бред Піт. Серце звіра. 24 вересня у кіно.
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засоб перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
7: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, всім величезний привіт! Так, значить, ще раз нагадуємо, не пізно включити зараз турборежим збагачення, бо тому що нагадаємо, що сьогодні четвер, в четвер що люди роблять?
2: Ой, точно, п'ють каву з корицею.
1: Угу, якщо пропустили, ще маєте час надолужити. Так, ну і, звичайно, якщо ви зараз нас чуєте, то найголовніша подія у вашому житті таки не пропущена. Тому що вечірнє шоу «Все пучком» починається, завершуємо цей робочий деньочок, пірнаємо ввечір, ваші улюблені Таня Лі в студії.
2: І Женя Феша.
1: Ну і час хороших новин, що ви нам розкажете?
2: Експерти назвали три найнебезпечніші пін-коди, які обирають мільйони людей. Пісня «Тереза і Марія» від Джері Хейл і Альона Альона встановила мільярдний рекорд. І дізнаємось, чи корисно співати вранці. Так, але зараз про серйозне. Чотири цифри захищають наші гроші, але ми самі робимо їх легкою здобиччю для шахраїв.
1: Дайте попробую вгадати.
2: Давай.
1: Найнебезпечнішими будуть вважатися 1, 2, 3, 4 і 4, 3, 2, 1, да?
2: І не тільки.
1: Ага.
2: Так, майже 19% людей обирають три суперпередбачувані комбінації. Перше – це те, що назвав Женя 1, 2, 3, 4. Далі – 4 одиниці, 1, 1, 1, 1, а ще 4 нулі.
1: Та ви ж, боже, які креативщики, да?
2: Також в топі найгірших варіантів для пін-кодів опинилися дати народження, зворотна лічба 4, 3, 2, 1 і прості комбінації на клавіатурі на кшталт 2, 5, 8, 0. Ну, тобто, так от на телефоні, як бачимо, там стовпчик, так, його і пишемо. Експерти радять не вигадувати велосипед і залишати випадкові цифри від банку. Адже головний секрет безпеки – відсутність будь-яких очевидних закономірностей. Я, до речі, думала, що не можна лишати ці випадкові цифри від банку.
1: Ну, виявляється, пін-кода, що можна. До речі, от я тільки що задав, що в мене пін-код – це такий набір цифр, який бляха-муха. От як він в мене взявся в голові, я не знаю. До сих пір не можу собі пояснити.
2: А ти його запам'ятав?
1: Ну, звісно, не да.
2: Офігеть. Я взагалі нічого не можу запам'ятати, я тільки записую.
1: Ти записуй, мені передавай. А я буду зберігати.
2: Давай навпаки, Євгенчику, добре? Так, українська музика продовжує підкорювати планету. Хіт «Тереза Марія», з яким нарешті наші наші зіркові співачки Джері Хейл, Альона Альона підкорювали Євробачення.
1: Ми нагадаємо, давайте, да. З вами мати Тереза і діва Марія.
2: Женя.
1: Що?
2: Я тобі платила гроші за те, щоб ти не співав.
1: Вони вже закінчилися.
2: Так от, цей хіт офіційно перетнув позначку в понад 1 мільярд загальних прослуховуваннях на стрімінгових платформах. Співачка Джері Хейл вже встигла з гумором прокоментувати цю неймовірну цифру в соцмережах.
1: Джері Хейл з гумором?
2: Так, подякувавши фанатам з усього світу. Ну, її ж типу постійно підколює, да, що її музика дуже нішева. І вона написала: мільярд загальних прослуховувань на Тереза Марія? Ну, достатньо нішево, я вважаю. Вона так отак от написала. Ну, пишаємося нашими дівчатами і слухаємо далі. Так, друзі, ну а сьогодні в світі відзначають найвеселіше неофіційне свято. Як ви думаєте, що? Сьогодні?
1: Я читав, що сьогодні день сексу по дружбі.
2: По дружбі?
1: Так. Да.
2: Жень, ти не святкуєш. Всесвітній день співу під душем. Науковці вже довели, коли ми мугикаємо улюблені хіти з мильною піною в руках, наш мозок миттєво виробляє гормони щастя, ендорфіни. І рівень стресу падає до нуля. Це найкраща і абсолютно безкоштовна ранкова зарядка для вашого настрою. Тож завтра зраночку, друзі, розігріваємо свої зв'язочки, сміливо вмикаємо гарячу водичку і співаємо на повні легені.
1: З вами мама Тереза, діва Марія. Оце, да? Ми ці нові співаємо, да? Так, друзі, підспівуйте свої улюблені люкс-хіти на Люкс FM. У нас тут їх є, як завжди, багато. І погнали ввечір.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Як же вони мене задовбали, а?
1: Хто?
0: Хто-хто? Північні сусіди ці придурочні. Ці тривоги цілими днями вже замахали, ну чесне слово.
1: Боже, ну ти як не киянка. Ти що, до сих пір не привикла?
0: Женя, я не привикла їздити без навігатора і орієнтуватися по зорях і моху на деревах.
1: Ну то купи собі карту Києва, як старі добрі батьківські часи, наприклад.
0: Ну, знаєш, у мене з географією було так собі.
1: Слухай, тоді є метод, вообще сотка, як їздити без GPS-ів всяких.
0: Який метод?
1: Їдь за шахедом. От якщо пишуть, наприклад, що летить на центр і тобі туди, просто їдь за ним, точно доберешся.
0: Якби ти впевнений?
1: Ну а що, які часи, такі методи?
0: Може краще під час тривоги додому повертатись? Туди точно знаю дорогу.
1: Слухай, тобі тільки вдома сидіти, ніфіга не робити. Давай, працюй. Так, друзі, переходимо до першої сходинки хіт-парадовичного десятка. У нас тут Дорофєєва, 747.
2: Вишнева десятка. Перше місце.
3: Чи прошепотів?

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс-ФМ.
1: Так, друзі, увага! Кличемо вас до нас в ефір. Гра, яка називається «Гра в кальмара», зовсім скоро відбудеться. Реєструватися можна в мобільному додатку Люкс-ФМ. До речі, користувачі Apple, обов'язково обновіть собі наш додаточок Люкс-ФМ. Вам сподобається. Ну і будемо грати скоро, після коротенької паузи.
2: Реклама. Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
0: Люкс-ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс-ФМ Awards.

0: на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама. Реклама.
3: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: в кальмара на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, гра в кальмара у нас починається. І, як завжди, ми готові роздавати подарунки. Кому готові роздавати? Ви руки куди тянете? Бистро, по швах!
2: Не для,
1: не для тебе та квітка розцвіла, розумієш? Так, для Сніжани наша квітка подарунків розцвітала.
2: Сніжаночка, добрий вечір вам.
3: Доброго вечора.
1: Так, до речі, Сніжана, ви знаєте, от мені здається, що в Сніжани найбільше подружок. Серед усіх знайомих Сніжаниних у вас точно найбільша кількість подружок, правда?
3: Ну, це правда.
2: Багато людей набуваються до неї в подружки.
1: Я поясню, чому ми так говоримо, бо тому що Сніжаночка, вона фотограф. Знаєте, ми її відриваємо зараз від важливої роботи, обробляє фотографії. Ну, слухайте, всі хочуть мати подружку, яка класно фотографує, да?
2: Ага. І ще вміє обробити гарно ці фотографії.
1: Так, слухайте, а як зараз оце трошки впав попит, коли всі на телефони почали фоткати? Ще навпаки, всі поняли, що на телефон то кожен зможе, а треба професійного якогось гарного фотографа запросити.
3: Ну, це правда. Професійні фотки мені завжди краще, ніж в телефоні, і це правда.
1: А що ви найбільше любите фотографувати? Весілля, хрестини?
3: Ну, напевно, скажімо так, більш шкільні фотосесії.
1: Шкільні?
2: Шкільні?
3: Так.
1: Опа.
3: Так.
1: Клас. А воно що, найбільше грошей приносить?
3: Ну, можливо, ви праві.
1: Так, добре, Сніжаночка, ну що, граємо сьогодні в кальмара? У нас, як завжди, є 20 секунд, у вас рівнесенько, гарнесенько, зараз це має получитися у нас виграти. Ми вибираємо тему, точніше, ви вибираєте тему, когось з нас вибираєте, з ким будете грати, називаємо слова по черзі, хто останнім називає, звучить гонг, то і перемагає.
2: Обирайте, з ким будете грати? Зі мною, з Танею чи з Женєю?
3: Давайте з Женєю.
2: Давайте, на яку тему?
1: Щас про фотографію.
3: Щось про фотографії?
2: Давай, ви ж експерт.
1: Осінь? О, слухайте, прикольна темка. Не люблю осінь, страшно. Тому є всі шанси, що я зараз програю. Ну, погнали.
0: 3, 2, 1.
1: Дощ.
3: Парасоля.
1: Бруд.
2: Ой.
3: Листочки.
1: Та, і що, і все? Закінчилося. Похолодання, о.
3: Каштани.
1: Та йолки-палки. Листя було, каштани були.
2: А гриби, скажи, не знаю.
1: А, гриби. А, ну...
2: Ні, ну все, це я підказала, тому не рахується, та?
1: Ну що, так і... Звісно! Що нас зараз тут люди, розумієш, підуть, не знаю, в Гаагу підуть, будуть писати на нас скарги. Нам то треба.
2: Ти яке противнюче, а, Женя? Ну хто так описує осінь? Сказав би Глінтвейн, сказав би сонечко, якісь каштани.
1: Яке сонечко? Ти осінь ту бачила?
2: Жолуді.
1: Сніжан, ви знаєте, от я коли з дівчатами починаю спілкуватися якесь, да, от десь стою з кимось, з дівчат говорю, вічно прийде і влізе. От тільки що знову, значить, то ж саме відбувається. Постійно так відбувається. Все, Сніжан, вам подарунок від Люкс ФМ.
2: Так, ви будьте, наша переможниця.
1: Так, будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте. Ну, а вечір на Люксі далі продовжується.

0: від Люкс FM.
1: Синку, як твої справи в школі?
2: Ми сьогодні на перерві намагалися викликати сатану.
1: І як?
2: Та ні у кого не вийшло.
1: Мене не цікавить, що там у других дітей. У тебе чому не вийшло? Я не міг просто стояти і дивитися, як вона йде від мене. Тому почав потрохи підтанцьовувати.

0: Колібрі на Люкс ФМ і Червоний мак. Так, друзі, ну що, погнали наші як це
1: маківки?
0: Маківки. А як оце? А, це мак, оце зернятка, просто мак, зернятка, зернятка мака?
1: Да.
0: А як воно лагідно, як назвати? Зернятка?
1: Макушка!
0: Макушка, сама ти макушка, м'якушка. Так, друзі, слухайте, в нас тут така тема. Знайшли просто неймовірні рекорди, які не треба повторювати.
1: Це жесть. Знаєте, хочеться одразу сказати, чим би дитя не маялося, аби не плакало. Оце про них. Чесне слово. Слухайте, ну це ж треба додумати, що такі рекорди ставити. Значить, один чувак висунув очі з очниць на 19 міліметрів.
0: Та що ви кажете, боже мій?
1: Випучив очі. Каже, що він цим займався з самого дитинства. Вчився розслабляти свої очі для того, аби його глазниці ці вивалювались.
0: Боже, яке прекрасно. Мама його точно, напевно, по голові погладила і сказала, оце я пишаюся. Уявляєте собі, всі діти на якісь там свята, на Новий рік, наприклад, на табуретку ставали, вірші розказували, а він ставав на табуретку і очі вивалював. Ну, прекрасно, да, молодець.
1: Він сильно здивувався в дитинстві, да, і отака от навичка у нього розвинулася. Ще краще, відрижка гучністю 108 дБ.
0: Знову ж таки, уявіть собі, дитячий садочок, там починає, перші класи, початкова школа, лінійка, дітки виходять, хтось розказує вірші, хтось співає пісню, і виходить там якийсь Миколка Макітра, наприклад. А зараз вийде Миколка Макітра і всіх нас здивує. І як дав, розумієте, децибелами в той мікрофон.
1: Всіх здивує те, що це не Миколка Макітра, це жінка встановила такий рекорд.
0: Да?
1: І причому не колись давно фігньою маялись, а цього року, 12 березня, 26-го року.
0: Ну, дивися, от ви з дівчатами якось на наступний раз будете збиратися собі, да? Можете, от вже у вас є цікава гра для дівчат.
1: Взагалі не вмію такого робити. Але далі ще цікавіше. Значить, чувак випустив молоко з ока і влучив у 5 мішеней. Стріляв молоком з ока.
0: Я, звісно, перепрошую, ну чоловічий організм, він такий, знаєте, може пострілювати. Так би мовити, да, але щоб з ока і молоком. Ладно, залишимо без коментарів.
1: А знаєте, як цей прикол відбувався? Я думаю, як він оком всмоктував молоко? Ні, він всмоктував молоко через ніс і через сльозу.
0: Таня,
1: слізну цей канал виприскував.
0: Зупинись. От для чого ти тільки що людям на вечір підказала пару ідей?
1: Тому що я
0: це ж небезпечно.
1: Просто.
0: Якщо щось, ми відповідальності за це не беремо.
1: Оце лайтовіше. Вмістив в одному ріжку з-під морозива 125 кульок морозива. Таку от башню вибудував.
0: Ну,
1: це нормально,
0: вже,
1: да?
0: Тут вже по-нашому. Тут вже можна буде хоч перекусити.
1: А останнє,
0: да?
1: Значить, що зараз спробують всі, напевно. Найдовший жіночий язик, який зафіксували, 9 сантиметрів, 75 міліметрів. Майже
0: але
1: 10 сантиметрів.
0: Мені здається, не в тому роті опинився цей язик, бо тому що якщо б він був в чиємусь чоловічому роті, то, звісно, жінки б набагато більше пораділи.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: Так, давайте пробіжимося, що там завтра з погодою. Ніяких рекордів, як бачимо, погода завтра температурних ставити не збирається. На заході України подекуди далі короткочасні опади дощу. Температура повітря 13-17. На півночі хмарно, але без опадів 14-16. На сході України буде ясне сонечко 16-20. На півдні України теж переважно ясна погода 17-20. Але в Одесі трохи дощу може бути і 16-18. В центрі країни 15-19 без опадів, і в столиці завтра хмарність смінлива, 15-17 градусів вище нуля.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Як завжди, у нас є хороші новини, ми готові ними ділитися, щоб і у вас в житті їх було побільше, правильно?
2: Правильно.
1: От до тих всіх новин, які ми зараз розкажемо, що сьогодні, щоб вам розказали, що вам зарплату піднімуть, що наш північно-східний сусід кудись весь зібрався і полетів на іншу планету.
2: Mm-hmm.
1: Да, от оце будуть класні новини, да? Так, що ще?
2: Так, поговоримо про космічний рекорд. На місяці виявили новий гігантський кратер розміром з 2 футбольних поля. Поговоримо про те, що співачка Кола поділилася лайфхаком, як тримати ідеальну форму після схуднення і як шоколад вранці впливає на наш мозок. Так, але спершу про неймовірну подію в астрономії. Днями НАСА оприлюднили знімки з орбітального апарату, який зафіксував появу на місяці свіжого кратера під назвою Макгетчин.
1: Там що, щось прилетіло вже, чи що?
2: Походу там. Значить, його ширина цього кратера понад 200 метрів, що дорівнює площі 2 футбольних стадіонів. Виявляється, що таке падіння астероїдів, ну, як астероїд впав, значить, зробив цей кратер, да? І таке от, щоб прям такий розмір організувався, це трапляється лише раз на 132 роки. Так що, друзі, бачите, унікальні події трапляються щодня, і деякі з них ми не бачимо.
1: Ну, слухайте, нехай оці всі унікальні події, як то кажуть, цікаві часи, нехай краще десь там на місяці стаються, да,
2: ага.
1: А не тільки у нас в країні. То,
2: ми поживемо хоча б день без історичних подій,
1: да?
2: Да,
1: нас влаштовує таке.
2: Так, ну, а українська співачка Кола розсекретила власний секрет стрункості і зізналася, що тепер рахує калорії навіть в закладах перед замовленням. За словами артистки, вона просто спочатку замовляє страву, потім фотографує страву з меню, завантажує її в спеціальний застосунок і лише після розрахунку поживних речовин вирішує, чи буде це їсти.
1: Тобто вона перше замовляє, а потім вирішує, чи буде їсти, чи що?
2: А ні, вона, напевно, просто прям з меню. От якщо є фотографія, вона відправляє це
1: тоді,
2: і по фотографії вирішує.
1: Бо якось то вже аж занадто по-багатому, чуєш?
2: Вона відверто каже, що боїться набрати тепер навіть пару зайвих кілограмів, тому що це одразу помітно в кадрі, тому краще самостійно контролювати свій раціон, ніж дозволяти смакологам керувати вибором.
1: Ніж дозволяти собі вилазити за межі кадру, да?
2: Так, друзі, ну а завтрашній ранок можна офіційно починати з солодощів, без жодного докору сумління.
1: Це кожної п'ятниці так можна робити, чи завтра якийсь спеціальний день?
2: Прям кожен день так можна робити, тому що британські
1: дослідники... Італійці, до речі, так і роблять, вони солоденько починають ранок.
2: Але тут ми говоримо от особливо про шоколад. Британські дослідники опрацювали свіжі дані і з'ясували, що пара шматочків якісного чорного шоколаду, з'їдені саме зранку, покращують пам'ять, піднімають настрій, допомагають мозку кладати складні завдання, як горішки.
1: А в мене запитання, а підшлункова що в цей час думає?
2: Нормально вона все. Вона не думає, вона насолоджується шоколадом, тому що там тільки пару шматочків можна і все. Вони моментально розганяють кров, дарують цей потужний заряд енергії, що і треба вранці.
1: До речі, дивіться, якщо йде мова про пару шматочків, то насправді дуже просто обманути свій мозок. Берете плитку шоколаду, ламаєте її пополам.
2: На 2 шматочки.
1: Маєте пару шматочків.
2: Женя, ну ти хитрий.
1: Ну а що, в кінці кінців? Тут в цьому житті тільки так, тільки так. Так, друзі, нехай ще у вас буде побільше гарних новин сьогодні. Отримайте їх звідусіль. Слухайте Люкс FM, насолоджуйтесь люкс-хітами.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: FM.
1: Васька, ти кажеш, що ти на стриптизі був?
2: Ой, був. $50 дівчині в трусики поклав, а 100 євро, які стирчали поруч, витягнув. І відпочив, і заробив.
1: Цікаво, от які слова не бажано почути під час заняття коханням, а?
2: Дорогенький, я дома.

0: Альона Маргалієва на Люкс ФМ не п'яна закохана. Учасниця, до речі, Люкс ФМ Awards 4 жовтня. Приходьте з нею побачитись. Так, друзі, ну а ми нагадуємо вам, що у нас гра «Інтуристо» буде через кілька хвилин тут на Люкс ФМ. Не пропустіть. Зареєструватися можна в нашому мобільному додатку, в вашому телефончику. До речі, якщо ви є щасливим власником айфона, то вже для Apple у нас є оновлений наш додаток. Обов'язково оновіть його собі, завантажте. Там багато різних приколясів. Зайдіть, подивіться, буде цікаво.
1: Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову цінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель.
6: Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
8: І в чому сенс?
9: Відсотки не платять, відсотки отримують.
10: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
11: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
12: 26 літрів?
13: Подарунок!
12: 26 переможців?
13: Щодня!
12: А ВОК?
13: Теж 26!
12: Хо-хо!
13: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
14: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
15: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни.
2: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
16: В роті немов цеглина.
17: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для...

0: найкращі ігри на Vegas24.
1: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Так, друзі, інтуристо починається. Так. Ну, звісно, осінь, але слухайте, вересень, це ж такий цей сезончик якраз, коли вже не дуже жарко, але кудись можна поїхати, повідпочивати, трошки дешевше вже навіть.
1: Оксамитовий
0: сезон, так. Оксамитовий сезон, трошки дешевше вже навіть стає. От, і одна з найпопулярніших точок для відвідин наших туристів – це, безумовно, Болгарія. Ви
1: точно.
0: Були в Болгарії,
1: Тетяна? Ні, ніколи
0: ні,
1: не була в Болгарії. Ні.
0: Ви знаєте, я один раз був в Болгарії і встановив там особистий рекорд.
1: А що ти там робив? Обжирався?
0: Да. Значить, я признаю чесно вам, я поїхав в Болгарію, коротше. І цей там був якийсь all-inclusive такий, але вже такий all-inclusive, ну, типу, там, 2000-х років, початку 2000-х років. Ну, було дуже багато і дуже смачно всього. І я набрав 6 кілограмів за 10 днів. Друзі, 6 кілограмів за 10 днів, при тому, що я взагалі не вживав алкоголю. Уявляєте собі, скільки це треба було їсти?
1: Ти об'їдався і не рухався, лежав отак, от,
0: от
1: щоб
0: просто
1: трамбувалась?
0: Тюленем. Це просто жесть була, да. Ну, до речі, це один з небагатьох випадків, коли я потім повернувся назад в Україну, і буквально за місяця-два вони зійшли навіть без особливих дієт і спорту. Прикиньте.
1: Але набрати за 10 днів і скидати 2
0: кілограмів.
1: Місяці?
0: 6 кілограмів. Ну, а що? Воно завжди так, знаєш, тортик з'їв, потім тиждень треба на біговій доріжці сидіти. Діма з Києва сьогодні разом з нами. Діма, привіт.
2: Доброго вечора.
0: І
2: доброго
0: ми
2: вечора.
0: Не просто так про Болгарію почали говорити, тому що сьогодні ми в Болгарію якраз і махнем в нашій грі, яка називається «Інтуристо». А ви, Дім, були в Болгарії?
2: Ні, на жаль, не був.
0: Не були. Ну нічого, слухайте, ще все попереду, все нормально. Нехай там поки що розбудовується, нормальні курорти якісь будують.
1: Зараз
0: правильно?
1: Будемо готуватися до вашої поїздки майбутньої в Болгарію.
0: Значить так, дивіться, в Болгарії є одна така цікава особливість. А коли ви до них підходите і щось там питаєте, і вони починають кивати головою вам у відповідь. Значить, що означає, якщо болгарин киває головою вправо-вліво, як ми, типу, киваємо, коли кажемо «ні-а», і отак от справа-вліво головою мотаємо.
1: І зараз всі, хто чують, закивали.
0: Да. Так от, що це може означати? Отже, коли він киває головою справа, вправо-вліво, вправо-вліво, це означає «так». Другий варіант – це означає «ні». І третій варіант – це означає «я подумаю».
2: Я думаю, що це все-таки так.
0: І це правильно! До речі, а знаєте, яка була, звідки це все взялося? Коротше, в них, коли їх турки, Османська імперія, коли їх підкорювала, то потім турки в них питали, чи вони готові прийняти іслам. І вони говорили «так», але махали, точніше, говорили «ні», але махали головою типу «так».
1: Ага.
0: І таким чином вони і ніби погоджувалися, і ніби ні, і таким чином залишалися в живих. Отака от історія, прикиньте. Так, будьте з нами на лінії, розкажемо, як отримати свій подарунок від Lux FM. Вам класного вечора, всім класного вечора. Гарне завершення робочого цього деньочка. Ну і побільше ваших улюблених люкс-хітів ми вже підготували. Слухайте, кайфуйте.
3: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

0: від Люкс FM.
1: Я повинен йти додому, я дещо там забув.
2: Ой, ну що ти там міг забути?
1: Я забув там залишитись.
3: Мама, я заварив чай, як ти і просила.
2: Синку, я просила тебе закінчити універ і з'їхати звідси нафік.
3: Упс, перепутав.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
2: Так, друзі, ну що, денечок по чуть-чуть скручується в трубочку, да? Ну і правильно, а чого ні? Сьогодні в Києві просто такий дощ вилив, так холодно було, завтра обіцяють трошки потепління.
3: Женечка, це дивлюсь на вас і розумію, що таблеточки твої подіяли, да?
2: Я перепрошую, при чому тут таблеточки? Які таблеточки? Я розказую про те, що завтра буде гарний день, погода покраще.
3: Та я просто милуюся, розумієш, тобою. Бачиш, що
2: пігулочки. Це нормально, вся країна мною милується.
3: В пігулочки ж подіяли твої.
2: Які пігулочки?
3: Ну, оці, які ти пігулки пив. Ну, ти ж постійно до цього розмовляв, це сам з собою сидів, там щось
2: По-перше, що я тобі хочу сказати? Тань, вже давним-давно у всіх газетах, на всіх заборах написали, що якщо людина розмовляє сама собою, то що?
3: Шо?
2: То це ознака того, що це дуже високий інтелект в людини. А по-друге, ніякі таблеточки не подіяли. Ми просто посварилися. От тому якийсь час, знаєте, я понабридаю вам. Так, розказую, що з погодою буде. Чуєш, ти умні, розумнічились тут.
3: Жень, якщо що, я можу з тобою з'їздити в цю, ну, знаєш, такий в санаторій, психдиспансер називається. Так, завтра, друзі, температурка буде нас трошечки радувати, тому що стане трошечки тепліше, ніж сьогодні.
2: Оце про це я і кажу.
3: Да, проте на заході все ще буде хмарна погодка і трошечки може накрапати дощик. Температура повітря тут 13-15 максимум, на Закарпатті до плюс 17. Нарешті території дощу не очікується, ну може ще трошечки накрапати в Сумах і в Одесі. Тим більше, переважно сонячна погодка, в центрі 16-18, на сході 16-20,
2: ой,
3: на
2: там
3: півдні.
2: Там взагалі клас, да. На майже півдні, бабине літо.
3: Да, на півдні також до плюс 20, 16-20. На півночі трошки менше температура, тут 14-16. Ну а в столиці завтра до плюс 17 і без дощу.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
8: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
11: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Крістонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені.

0: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Перші новини на Люкс ФМ.
1: Тань, ти любиш вчитися?
2: Я вже все вмію.
1: Все вмієш?
2: Да.
1: Да, добре, сьогодні вечором будемо перевіряти.
2: Ага.
1: Ну, ви знаєте, от сьогодні зранку, коли прокидався, зараз така погода, взагалі єлі вставав.
2: Ну.
1: Вирішив, що хочу навчитися, знаєте, так само ввечері швидко засинати, як після першого будильничка, оце от, який прозвучав в таку осінній ранок.
2: Ой,
1: да. Так, ладно, що ми це, про солодкий сон. Давайте про солодкі хороші новини.
2: Да, то зараз почну позіхати вже. Значить, ЄС запроваджує надсуворі правила для готівки. Дізнаємося, які саме. Вчені розповіли, і чи бачать риби сни, і дізнаємося, що таке ефект Пруста і чому запахи працюють як машина часу.
1: От мені от цікаво про другу новину там, да?
2: Но.
1: От це ж якому вченому сиділось щось, от він сидів, їв, значить, капусняк, чи там гороховий суп свій улюблений, і такий, цікаво, а от риби сни бачать? Треба дослідити цю тему. Жесть просто, да?
2: Так, ну давайте про все по порядку. Спочатку не про риб, а про те, що Євросоюз готується ввести загальний ліміт на шопінг готівкою у 10 тисяч євро. Іспанці пішли ще далі. Заборонили розраховуватися паперовими грошима на суму від 1000 євро. Правило працює всюди. Від оренди авто і готелів до покупок у магазинах. А обійти його, розбивши чек, припустимо, на кілька менших платежів, не вийде. Тому що перевіряючі органи суворо стежать за цим. І за порушення загрожує солідний штраф.
1: Аж... Я вам скажу...
2: 25% від сплаченої суми.
1: Офігенно. Ну, я хочу вам сказати, що один раз я приїхав, не пам'ятаю, куди, по-моєму, на Кіпр. І в мене було 500 євро однією купюрою.
2: І
1: ну,
2: що?
1: Ту, боже мій, там збіглось половина дюті-фрі, дивиться, ви ніколи не бачили 500 євро одною купюрою. Прикиньте.
2: Ого.
1: Ну, бо в них же ж з готівкою, в принципі, в Європі оце проблемка, да?
2: Так, але дивіться, якщо ми іноземні туристи і не є податковими резидентами країни Євросоюзу, да, тоді виняток і ліміт зростає до тих самих 10 тисяч євро.
1: Ну, слухайте, а більше 10 тисяч євро і вивозити не можна. От
2: ну,
1: і
2: так,
1: все, тому
2: от
1: і запитаються.
2: Так, друзі, ну а тепер про те саме питання одвічне. Чи бачать риби сни?
1: Боже мій, це дійсно одвічне питання. Бо тому що я пам'ятаю, от з давніх давен, ще коли маленьким хлопчиком був,
2: ну.
1: Значить, оця вся родина збирається, наприклад, на Різдво за столом або на чийсь день народження. Обов'язково всі розмови зведуться до того, чи бачать риби сни. І ось нарешті це питання буде вияснено.
2: А ти реально ніколи не задумувався, як сплять риби? Тому що у них же навіть повік немає, вони не можуть очі заплющити. З відкритими очима, виходить, сплять. Да?
1: Якось так, пофіг. Головне, щоб вона була смачна риба, гарно приготована.
2: Женя. Так от, вчені все-таки дослідили це питання і з'ясували неймовірні факти. Більшість мешканців річок та морів дійсно засинають, ховаючись у водоростях або коралах. А риби-папуги перед сном взагалі загортаються в захисний кокон з власного слизу, аби хижаки не відчували їхній запах. А от океанським плавальникам на кшталт тунця чи скумбрії, яких ти любиш, Женя, зупинятися не можна. Вони сплять прямо на ходу, щоб не задихнутися. Щоправда, барвисті сни рибам, на жаль, таки не сняться, адже у них немає потрібної фази швидкого сну. Але повноцінний відпочинок їм все-таки, як і нам, як і людям, життєво необхідний. Так, а відчували, друзі, запах свіжого печива, наприклад, чи мокрого асфальту? І от бувало таке, що прям за долі секунди ви опинялися в якихось спогадах. Ну, там з дитинства, припустимо, так? Так от, вчені кажуть, що це називається ефект Пруста. І він має круте наукове пояснення. На відміну від зору чи слуху, сигнали від нюху потрапляють напряму в центри мозку, які відповідають за наші найсильніші емоції та пам'ять.
1: Нюх.
2: Да, нюх.
1: Так.
2: Тобто запахи, вони працюють настільки потужно, що навіть у вісні допомагають краще запам'ятовувати.
1: Ви знаєте, запахи дійсно дуже потужно працюють. В нас ліфт маленький в офісі, да, дуже
2: точно,
1: потужно
2: да.
1: працюють. Ага.
2: Значить, відсутність запахів може суттєво псувати настрій. Ну, про ліфт так сказати не можна.
1: Завжди присутні якісь запахи, да?
2: Да, там навпаки відсутність запаху підняло настрій би, да? Тому давайте оточувати себе приємними ароматами, аби в нашому мозочку і пам'яті фіксувалися тільки приємні події.
1: Правильно, оце попшикайте навколо себе чимось вишневим, слухайте Люкс ФМ і буде вам щастя.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Ключ

0: Так, друзі, завтрашній день, прекрасна п'ятниця. До речі, остання п'ятниця вересня, як виявилося. Прикиньте, як швидко час біжить. У нас є гороскопчик для кожного знаку зодіаку. На завтра не пропустіть через буквально 3 хвилинки.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: шапочком.
1: Так, друзі, ну що, час на гороскопчик. Трохи дізнаємося, що там з день завтрашній нам готує п'ятниця. Я сподіваюся, що і настрій буде у всіх такий по прогнозу.
2: Овен.
3: Овни, ви завтра будете як наше ППО відбувати всі дедлайни та побутові форс-мажори ще на підльоті, залишаючи день чистим для суцільного відпочинку.
2: Телець.
3: Завтрашній день готує вам приємний фінансовий донат від долі. Грошики залітають на картку, кава смакує ідеально, а вечір минає в повному затишку.
2: Близнюки.
3: Ви будете завтра як головні міські пліткарі в найкращому сенсі цього слова. Дізнаєтеся всі соковиті новини першими, закриватимете питання одним дзвінком, піднімати настрій всьому оточенню.
2: Раки.
3: На вас чекає день з вайбом улюбленої кав'ярні біля дому. Всесвіт готує порцію щирого тепла, приємних зустрічей і солодкого перечуття вихідних.
2: Лев.
3: Ви будете як нова пошта напередодні свят, працювати з космічною швидкістю, видавати посмішки направо і наліво і збирати всі можливі компліменти.
2: Діва!
3: Ваша суперсила на завтра – це розкласти життя по поличках з першої спроби, вирішити всі робочі нюанси і з легким серцем вимкнути сповіщення.
2: Терези!
3: Ви завтра з легкістю перетворите сіру п'ятничну рутину на яскраву виставу, дивуючи всіх своєю вишуканістю, шармом та безтурботним настроєм.
2: Скорпіон!
3: Завтра ви будете як володарі секретного чату з хорошими новинами. Знайдете найвигідніші знижки, класні рішення і отримуєте від цього дня максимум кайфу.
2: Стрілець!
3: А ви будете застрибувати в свій персональний експрес-драйву, бо якась спонтанна вигадка чи коротенька поїздка вже чекає на вас з великим оберемком яскравих емоцій.
2: Козоріг!
3: Козирожки-зірки віщують вам залізобетонну продуктивність на завтра. Закриєте всі великі справи, фіксуєте соковитий результат в кишенці і з чистим сумлінням йдете відпочивати.
2: Водолій!
3: Завтра ви будете як безлімітний Wi-Fi в центрі міста. Видаєте генератор унікальних ідей, легко знаходите спільну мову з ким завгодно і перетворюєте звичайну п'ятницю на незабутній квест.
2: Риби!
3: Ну а рибки завтра будуть як володарі безлімітного вайбу. Зловите такий кайфовий настрій, що всі побутові дрібнички вирішаться самі собою, ніби за чарівним клацанням пальців.
1: Так, друзі, незважаючи ні на що, пам'ятайте, поруч з вами є Люкс FM. Ну і ми, як завжди, готові зробити так, щоб ваш день був найкращим. Тому будьте біля нас, і так воно і буде.
4: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Біль у спині надокучає. Його «Меновазан Про» здолає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
5: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів.

0: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
1: be a cat. Від творців Приват 24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
5: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама. Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні ми тюнінгуємо палітру вашого гардероба. Адже правильний колір одягу працює краще за будь-який омолоджуючий фотофільтр чи дорогий крем. Стилісти наголошують, щоб виглядати свіженько, вишукано та випромінювати молодість в будь-якому віці, варто відкласти похмурі темні тони біля обличчя і зробити ставку на освіжаючі та багаті відтінки. Головні фаворити сезону – це ніжний пастельно-рожевий, молочний, витончений лавандовий та небесно-блакитний кольори, які миттєво підсвічують шкіру і приховують сліди втоми. Якщо хочеться статусної яскравості, обирайте благородний червоний та насичений смарагдовий кольори. Вони додають образу динаміки, королівського шику та роблять погляд сяючим без зайвих зусиль. Ну, а якщо ви дуже любите темні або базові речі, просто віддаліть їх від обличчя. Носіть темні штани або спідницю. А прямо біля портретної зони завжди додавайте світлий лавандовий джемпер, смарагдовий жакет, благородну червону помаду чи шовкову хустку. Обирайте соковиті кольори, сяйте зсередини та надихайте світ. Почуємось в модному тюнінгу на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Хіт-парад від Люкс FM.
1: Скажіть, а ви знаєте, який камінь вас оберігає?
2: Та знаю, звісно. Який схопила, такий оберігає.
3: Коли жінка бажає почути чоловічу думку, насправді вона хоче почути свою думку, тільки басом.

0: Боже, ну скільки можна мусолити оце?
1: Це ти про що?
0: Я про ту україномовну кісту Кам'янських. Ну от що, от іншої дурні вигадати про прям не можна, да? Слухайте, мені вже скучно втретися цьому вашому.
1: Женю, я, до речі, б не стала так гарячкувати.
0: Про що ти зараз?
1: Ну, про кісту від української мови. Ну. Може, це все-таки правда?
0: Таня, а ти, от признайся чесно, ти якийсь помідорчик прокисший з'їла. Чому ж тебе Кам'янських підговорила чи підкупила?
1: Та ніхто мене не підговорював і тим більше, на жаль, не підкупав. І подумай сам, в 22-му році, коли всі поголовно почали розмовляти українською, коронавірус вообще кудись зник.
0: Я би навіть сказав, розсосався, да? Ну, от така вона сильна і могутня наша рідна українська мова. От, не знаю, може і корону прибрати, і Кам'янських посунути. Ну, а ми можемо розказати українською мовою, хто сьогодні поселився на 6-му місці хіт-параду «Вишнева десятка». І тут, до речі, «Дати» і «Take me there».

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
2: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: А Славку взяли на роботу за почуття гумору, це правда.
2: Так, Дьоміна.
1: Бо так. Він на співбесіді сказав, що він сексуальний і дуже розумний. Всі посміялися.
2: Така середина вересня, трошки далі, так, до середини осені, а я дивлюсь, Танечка вже поправилась до зими.
1: Прихліщі ти! Я навпаки вирішила, от завжди до зими набираю, а так. Я то думаю, а я буду оригінальною для цього разу. І я до зими
2: схудну. І набереш два рази.
1: І йди в баню. Я зараз рахую все там з вагами, оце все, 5 тренувань на тиждень.
2: Стоп, рахуєш з вагами, харчування. Оце все. Що ти рахуєш з вагами?
1: Ну, на кухонні ваги. Ну. Рахую, скільки грамів, чого там, все, білки, жири.
2: Це ти сідаєш на кухонні ваги і рахуєш?
1: Іди в баню. Я вже кіло скинула.
2: Ти що, не забудь змити.

0: Реклама.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: Угорщина, Україна – тільки на Мегого! Перший матч збірної у новому розіграші Ліги націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика. І поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам з вами в Україні, друзі, сонячну погоду з мінливою хмарністю, але місцями можливі короткочасні дощі. Зокрема, може трошки подощити на заході країни, а також в Одесі та у Сумах. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися на півночі і заході від 13 до 16 тепла, в центральних районах 16-19 вище нуля, а на півдні і сході обіцяють нам від 16 до місцями 20 з позначкою плюс. У Києві на завтра також нам прогнозують сонячну погоду, без опадів, з невеличкою хмарністю і більш тепло, ніж сьогодні. В день максимум плюс 17.
0: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. А

0: Люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс-ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: На шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
7: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Від творців Приват24.
11: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
14: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
17: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Чуєш?
19: Вегас-24!
20: Гра кличе!
19: Вегас-24!
20: Завантажуй та грай!
19: Вегас-24!
20: Найкращі ігри на Вегас-24!
21: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни.
23: Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
24: Люкс ФМ представляє
25: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибуль.

0: артистів.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Тихо,

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: А Славку взяли на роботу за почуття гумору, це правда.
2: Так, Дьоміна.
1: Бо він на співбесіді сказав, що він сексуальний і дуже розумний. Всі посміялися.
2: Така середина вересня, трошки далі, так, до середини осені, а я дивлюсь, Танечка вже не поправилась до зими.
1: Прихліщі ти! Я навпаки вирішила, от завжди до зими набираю, а я то думаю, а я буду оригінальною цього разу. І я до зими
2: схудну. І набереш два рази.
1: Іди в баню. Я зараз рахую все там з вагами, оце все, 5 тренувань на тиждень.
2: Стоп, рахуєш з вагами оце все. Що ти рахуєш з вагами?
1: Ну, на кухонні ваги. Рахую, скільки грамів, чого там, все, білки, жири.
2: Це ти сідаєш на кухонні ваги і рахуєш?
1: Іди в баню. Я вже кіло скинула.
2: Ти що, не забудь змити.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: відкрити шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Анна.

0: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
3: Реклама.
0: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама.
1: Ти слухаєш?
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Козача, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїванна. І зараз про хороше. Наймиліше поповнення року сталося в Антарктиді. Наші науковці показали перше новонароджене тюленя Веддела цього сезону. Воно з'явилося на сусідньому з нашою станцією Академік Вернадський острові Вінтер. І помітити малюка науковцям допомогли мартини. Наші біологи побачили їхнє кружляння над островом, а потім дроном зафільмували щасливу матусю з новонародженим. Перші дні пухнастий малюк, до речі, важить близько 25-30 кілограмів, але росте він при цьому неймовірно швидко. Полярники вже традиційно пропонують всім українцям придумати ім'я для новонародженого мешканця Антарктиди у соцмережах. Головне, аби воно було універсальним, адже стать тюленяти поки що залишається таємницею. Популярна блогерка та акторка Вікторія Мармуха розповіла про свої стосунки з грошима. Так, у свіженькому випуску програми «Тур зірками», яка вийшла на YouTube-каналі «Люкс ФМ», вона зізналася, що раніше була фінансово неграмотною, і гроші з картки просто зникали після покупок косметики та всіляких дрібничок. Проте зараз зірка кардинально змінила підхід та почала активно відкладати грошову подушку безпеки, чим неабияк здивувала навіть свого колишнього чоловіка. Натомість акторка додала, що для комфортного життя зараз їй потрібно щонайменше 150 тисяч гривень на місяць. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу SBS розповів, як підтримує ідеальний рівень англійської мови за допомогою перегляду голівудської класики в оригіналі. Глава держави зізнався, що через брак часу обирає перевірені часом стрічки, де сюжет відомий наперед. Так, за словами Зеленського, серед його улюблених акторів Роберт Де Ніро, Аль Пачіно та Робі Вільямса, серед фільмів культова трилогія «Хрещений батько» та драма «Таємнича річка». До речі, президент показав журналістам і особливу статуетку «Оскар» Шона Пена саме за фільм «Таємнича річка», яку актор залишив у Києві зі словами «Повернеш мені після перемоги». У світі існує думка, що в Австралії все навпаки, і от тепер ловіть цьому підтвердження. Адже там започаткували премію за тверезість. Так, в одному з міст Австралії ухвалили закон, згідно з яким поліцейські платять гроші водіям, якщо ті виявляться абсолютно тверезими під час перевірки. Схема дуже проста. Якщо правоохоронець зупиняє автівку, а алкотестер показує нульове проміле, поліцейський одразу виплачує сумлінному керманичу 20 баксів. Місцева влада переконана, що ось така фінансова мотивація чудово заохотить людей не сідати за кермо після алкогольного відпочинку.
0: Новини на

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Lux FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Анатолій.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дан Тес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Yahoo. ¡Go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Новини, новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Культовий режисер Квентін Тарантіно готує для фанатів подвійний подарунок, бо збирається стати не лише режисером, а ще й письменником. Так, на початку грудня світ побачить його новий роман «Пригоди Каліфа Бута», присвячений харизматичному каскадеру Бреду Піту з фільму «Одного разу в Голлівуді». В книзі історія розгорнеться через 8 років після подій оригінальної стрічки. Кліф Бут буде в ролі ветерана війни, каскадера, кіномеханіка та бармена, який надає таємні послуги друзям. Прем'єру чекаємо 23 грудня на Netflix. До речі, бюджет нової стрічки – 200 мільйонів доларів, і вже потім про цю стрічку ми побачимо книгу. Сам Квентін Тарантіно, до слова, вирішив не займати крісло режисера, аби зберегти свій ліміт у 10 фільмів. Тож зйомки очолив не менш легендарний творець екшенів Девід Фінчер. Трохи деталей про родину Леді Гаги, адже нещодавно співачку папараці зловили з новонародженим малям в руках. От тепер стало відомо, що селебриті та її наречений бізнесмен Майкл Полански стали батьками чарівної донечки. У свідоцтві про народження, яке з'явилося в мережі, стало відомо, що дівчинку назвали Роуз Бін Полански. Вона з'явилася на світ у знаменитому медичному центрі в Лос-Анджелесі. Перше ім'я Роуз, ймовірно, пов'язане з величезним татуюванням троянди на спині співачки після того, як вона зіграла у стрічці «Народження зірки». А от друге ім'я – Бін – фанати пов'язують із піснею Карла Біна, яка надихнула Гагу на створення культового гімну «Born This Way». Поки за океаном проводять аукціони з зірковими речами, автомобілями чи якимись рідкісними знахідками, то у нас в Україні зовсім інший вайб. От, будь ласка, на Хмельниччині виставили на торги 6 вживаних скляних банок. Річ у тому, що ці банки конфіскувала виконавча служба у одного боржника. І от тепер ці банки красуються на офіційному онлайн-аукціоні. Стартову ціну за цей стратегічний консерваційний запас встановили на позначці в 200 гривень. Торги, до речі, вже стали зіркою інтернет-простору, з'явилося чимало ставок, бо, знаєте, закруточки на зиму самі себе не зроблять. І про дуже оригінальний спосіб піти у відпустку. В мережі завірусилася заява на відпустку одного з працівників видавництва «Абаба Галамага». Виявилося, що подавати стандартну заявку вже не актуально. Саме тому там почали подавати заяву на відпустку в поетичній формі. У видавництві навіть жартують, що коли твій директор поет, то існує

0: Неписане правило писати заявки виключно віршами. Користувачі соцмереж залишилися в повному захваті від такого зворушливого підходу до робочого процесу, а деякі коментатори навіть почали складати власні поетичні відповіді у коментарях.
1: Новини.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Зірка української сцени та ведуча реаліті «Кохання на виживання» Ліда Лі розповіла, як починався її шлях до успіху і які гонорари вона отримувала спершу. Виявилося, що свій перший у житті підробіток артистка отримала ще у 14-річному віці. Поки її однолітки лише замислювалися про майбутній фах, Ліда вже працювала асистенткою та вокалісткою разом зі своєю хрещеною, яка була тамадою. Дівчина допомагала переодягати гостей у яскраві костюми для шоу-номерів під фонограму, а також сама виходила співати прямо до бенкетних столів. Ліда Лі додала, що для неї це було справжнім азартом заспівати так, аби гості відклали свої виделки та звернули на неї увагу. А перші зіркові гонорари артистки складали 100 гривень за робочий день, потім 150, а згодом навіть 200 гривень. На той час це були дуже вагомі кошти для підлітка, все зароблене Ліда Лі віддавала на навчання за контрактом в Академії естрадного та циркового мистецтва. Маємо голос поколінь, але тепер вже у новому форматі. Національний банк України вже ввів в обіг нову срібну монету номіналом в 10 гривень під назвою «Червона рута. Голос поколінь». Новий витвір нумізматичного мистецтва присвячений видатному композитору Володимиру Івасюку та його безсмертному хіту. На аверсі зображено Івасюка за піаніно, Карпатські гори та річку у формі скрипки, яка на реверсі монети вже перетворюється на нотний стан. За задумом художниці Олександри Кучинської, музика розбиває каміння радянського режиму та звільняє квітку червоної рути, а це символ нашої свободи, світла та національного руху. Щоправда, щоб заполучити її у свою колекцію, доведеться віддати чимало, а саме майже 8 тисяч гривень. Ловіть студентський лайфхак з-за океану. У США для студентів, які роз'їхалися по різних містах на навчання, далеко від дому створили унікальний сервіс турботи, де батьки можуть найняти для своєї дитини місцеву маму на годину. Власне, в рамках такої послуги помічниці завжди готові прийти на допомогу юним студентам, привезти гарячий курячий бульйон під час застуди, забрати ліки з аптеки, привітати зі святом, посидіти поруч у лікарні чи просто провідати та обійняти, коли стає самотнім. Що цікаво, є навіть різні тарифи. Так, особисті доручення типу прибирання у кімнаті коштують в середньому 45-85 доларів за годину. Разові виїзди або ж короткі доручення коштують від 25 до 50 баксів. Але є ще навіть підписка на такі послуги. Наприклад, семестр мами на годину обійдеться приблизно в 300-500 доларів. А преміум-пакет «Все включено» коштує 10 тисяч доларів за навчальний рік. Сюди входить цілодобове чергування 24/7, регулярне прання та прибирання, трансфери, відвідування лікарень, купівля продуктів та розв'язання будь-яких побутових проблем.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс.